0: بیسرانی برزو باوردارو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی پیروزی بیانی با آسوی شهر سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله

باورداری خوشویست نویجی با کمال جماعت واجبه لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیه که پیویسته لسری پینج فرزکا لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باودکا پیوان نویجا کانیان با کمال لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کمال فضلو پاداشتی گلک زوری هیا لوانا؟

باوردارانی خوشویست لا کوتایی دا اما قلب جرگ بولا گوری و پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایی و بیگومن بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا داده جیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وگ او روژی لیده کل دایک بوا ام فرمودیش لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا

0: گرد توی آسودهی دلوجیان، گرد توی بختواری لجیان، خندو شادی قد نتوری للیوان، دور بیدایم لنا سورو ایشو جان، ببا بهاوری لگل قرآن، ببا بهاوری لگل قرآن.
1: بنای خوای بخشنده مهربان صلای خوای گورو پرورگاکتان لیبه بیسرانی بر رزو باردر در رادیو محرابا و دشین خزمت ختمی قرآن پیروس با دنگی ماموستای قرآن خون صلاح بخاطر جزئی ده که با آیتی 41 لسوره انفال دست پیدکات و با آیتی 92 لسوره التوبه کتایی پیده.

لعبدالله کری خبیبه و فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی بله وتم ای پیغمبری خدا چی بلیم فرموی قل هو الله احد الفلق الناس بخوینا ایوارانو بیانیان سی جار بستو لهم مشتیک دپاریز دید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن

بیانی من بسرداهات و ملک بیانی بسرداهات با خدای گوره وستایش با خدای و هیچ پرسترابیگ نیه بحق دگل الله تنهای و هاو بشی نیه ملک و سپاس با او بسر هم مشتیگ دا بتوانای پروردگار داوی خیری امرو خیر و چاکی دوی امرد لیدکمو پناد پیدگرم لخراپی اوی لم رودایو لدوای ام رودایا پروردگار پناد پیدگرم لتنبالی و لش قرسی و خراپی تمن پیری پروردگار پناد پیدگرم لسزایک لآگری دو زخو سزایک لگور داتوشم ببیت

خدایا بناوی تو بیانی من بسر دهاتو ایوار من بسر دهاتو بناوی تو و دجیم و دمرمو زندو بونوا بولای تویا.

تو پروردگار می هیچ پرستراویگ نیه بحق دگل تو بدی تهن آمو من بنده تو مو من لسر پیمانو بلین کمم که به توم داوه تا بتوانم پناد پیدگرم لخراپی اوی انجام داوه لگناه دان دنیم با نعمت کاند دا لسر مو دان دنیم با گناه کانم دا سا خدای لیم خوش با براستی کز لگناه خوش ناده دگل تو اگر هر کسی ایواره اما بیقین و بلیو شو بمره دسته تا بحشت و هر کسی بیانی بیقین و بیلیو او رجب بمره دسته تا بحشت و

انت خدایا لشو بیستنو بینینم پارز راو بکا هیس پارز راو بگنیه بحق جگلتو خوایا پناد پیدگرم لبه باوری و هجاری و پناد پیدگرم لسزای گور هیچ پارز راو بگنیه بحق جگلتو هر کسی ام ذکری کرد بیانیان سیجارو ایواران سیجار بیله

دایا من داوای لی خوش بونو پارس راوید لی لکم لدنیا و دوار روشا خدای داوای لی بردنو پارس راوید لی لکم لدین و دنیا و کسو کارو مال و سروتم دا خدای عیبم دا پوشو ترسود لراو چه ورز بونم مهیلا خدایا بم پارز لبردم و لدوام و لراست مو چپ مو سروم و پناده گرم بگوری تو کل جیر و سزا بدریمو پی بکریم هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیلیه.

بدیه نری آسمان کانو زبی پروردگارو پادشای هم مشته شایتی دادم که هیچ پرس را وگنیه بحق جگل تو پنا دگرم پید لخرافی نفسمو لشرو خرافو ها وجدانانی شیطان و نوی که نفسم توشی خرافی بکم یان بی آلینم لم سلمانه کوا هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیله.

چک زیان ناگینه نل زوی و نل آسمان دا او خدایا بی سر و زانایا هر کسی بیانیان سه جارو ایواران سه جار بیله هیچ زیانی پی ناگینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمه من کفیلو گرانتی دادمه کدستی بگرم تا دی بما بهشتوا هر کسی بیانیانی هم رو جیک بله

ایس پرستراویگ نیا بحق دگل الله تا چی بیها و بشو ملکو سپاس هر بو اوو بسر هم مشتیگ دا بتوانایا هر کسی اگ دا جار دوائی نویجی بیانی بیله اوادا چاکی بو دنسرو دخراپی لسر لادا چو دپلا برز دبیتو و با اندازه رزگار کردنی دو کویلا لنوکانی اسماعیل پیغمبر علیه الصلاة والسلام چاکی لگاتی و ایوارانش بیله هر وحایا و دبیت پار زرگ بوی لشیطان تاکو روژی لیده بیتوه.

0: شفاعتی
1: باچو بیا کمو کرتیو گوری سپاس بو خدای گوره با اندازه جماری درست که وکانیو رضای خویو قرسایو سنجینی عرشکیو زورو دریجی و شکان هر کسی ویستی ام دکرب که تنها بیانیان سیزار بیله

زانکوی برزو کتاب خانم دی، بیری فلسفی و چند افسانم دی، زانست و هنر چند دستورم دی، نگیش نه اوی لو قرآنم دی.

ایمان لقرآن آیت و سورتان اقداد بزینین که ببیت هوی شفا و چار سر بو نخوشی درونی و جست یکان هروها رحمت و مهربانیش بو ایمان داران بو استمکار و خدا ناسانیش تنها زیاد کرنی زر و زیان نبید هیچی ترنیه هیچ بهره و سودی چی لی نابن.

0: غفور.
1: بگومان لشوینو ولاتی مملکتی سبق دا بلگو نشانه اشکراه بو لسر لطفو بخشنده خوای گوره بوین. دو باخی گورو پر برکتی لرشالات و رش آوای مملکت کتافی بخشیون. ولرگی پیغمبرانو دینداران و خوای گوره پی فرمون. بخون لرزق و روزی همه چشنی پروردگارتان. حول بدن بردوام سپاس گزارش بن. او تا ولاتی که خوش و سازگاری پی بخشیون. پروردگاری که لخوش بوشتان هیا.
2: آیتی 16.

0: هروها نوانی اوان من درخسته و لو گلو شارو دهاتانی که برکت من مسر دار جانده بون و دهاتی بچو کشمان لو نوانه دا بو برپا کردن که تکانی هاتو چومان لنوانی انده دیاری کرد فرمانش من پیدا بون که دتوان چند شو چند روش برون با سفر و بازرگانی و بترسو با امینی
1: آیتی 19.

0: مزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور
1: کچی اونده گیل بونوتیان پروردگارا داوکارین کنیوان کاروانکان من فراوان بکید قناغکانی دور بخیت و لیکتر جا اوانستمیان لخوایان کرد لهمون روی کوا یمشل ناو من بردنو کرد من نقص و باسی سرزاری خلکی و بطلاوی پارچه پارچه و بشبش من کردن براستی لو بسرحاتو رو داوانه دا بلگی زور هی با کسانی کدانوید زور خو گربن تا اوکو قومی سبعیان بسر نید هروها زوریش سپاس گزار بن تا نازو نعمت کانیان لور نگیره توا
2: قومی سبق لخواروی یمن نشتجه بون لسر زمینی چی بپیت و برکت دا تا استش هندگ لوزی و زاره بپیت هر ماو لروی شهرستانی و اندازه اک پیشکوتنیان بدست هیناو توانیان لنیوان دو زنجیره چیا دا بربست روز بکنو اوی که زور بکاتی پیوستی کوب کنو که ببنداوی معرب ناسرابو ایتر دو باخی گوره للای راستو لای چپی ریرو آوکو دروز بوبو برهمی جوانو چاکو پاکی پیشکش بدانشتوانی او ناوچه دکردو بلگبو لسر ناز و نعمتی خواوندی بخشنده کسانی دیندارو بخشنده داوان لخلقکه دکرد که قدری او ناز و نعمتانه بزانن چون که بخشی پرولگار و سپاسگزاری او ذاته بن کولاتی که چهاشی پی بخشی بون به طیبت که او خواه پرولگاری که تواول خوش بوا لکن ترخمی و گناهی بندکانی کاتی که به توبه راستقینو به دل روی تیده کن او بخشکانی تی لسر زوی داو اوش سوز و مهرو لی خوش بونی تی لآسمان دا ایتر بوچی غرابون بلاموا دیاره او برخصنوان سودی نبوو اوان بباق بون رویان ورجراو آماده نبون نبکردار نبگفتار سپاسی خواوندی بخشندی مهربان بکن او سایی تر خواهی گوره خشمی لگرتنو بارانی زوری بارانو بربستکیانی رامالیو باخو باخاتی کاول کردنو شوینی باخکانیان وکو بیابانی لیهاتو لروچی بیابانی زیاتر هیچی تری تیدا ندروا امش سر انجامی کفر و بیدینی و سپاز نا پره زیان بون بگو من او ذات همیشه طوللو کسان دکاتوا که کافر و خوان ناس و سپاس نا پذیرن و دیار قومی سبق دوی لافاوی کاولکاری باخو مزرایان هل دیهات کانی خویان دا مونو پیوندیان پی و هبوا بلام رزق و روزی جارانیان نمو و گرانی و نهامتی روی تیه کردون کاروانیان با شار پیروزکانی مکه و قدس و ولاتی شام بردوان بوا که با قناخ بریوان و ویزگی حسان وی تایبتیان هبوا و ترسی دزو جردان نبوا بلام او قوم نالباره بکارساتی لافا و روخانی بنده و کهانو کاولبونی باخو مزرایا نگرانو بولای خواو با سپاس گزاری او ذاتا بلکو بیزار بون لکاروان چه تی کرتو آسان داوان لپرورگار کرد که کاروانی دور انجام بدن و بون زایستمیان لخویان کردو و بشی خوا رازی نبون خواهی گورج نزاکی جیرا کردن هر وکو چون هنده جار نزای شری کسانی خراب و نباشو سپاز ناپذیر جیرا دکات توشی نهامتی و نگبتی اندکات به هویستمیانو اوانیشی پرچه پرچه کردو لیکتری دابراند نوبو نباسو خواسی خلچی دوای اوی که گلی که یک پرچه و خواند صلاتو دارابون براسی امیش بلگو نشانه باو کسانی که لکاتی تنگانه دا زور خو گرن و لکاتی خوشی و هاتو بونی ناز و نعمد دا زور سپاس گزارن که قومی سبق پیچوانی او دو حالت بون نلکاتی خوشی دا خوا ناسو سپاس گزار بون و نلکاتی تنگانه و نهامتی و گرانی دا خو گر بون لکوتای باسی بسرحاتی قومی سبق دا باسکه لچوارچوی بسرحاتی تایبتی و دا جزریتا و بباسی نخشی گشجیر و محکم و توکمی خدایی و حکمت و دانایی او ذات لبسرهات کدا بشیویشی گشتی روندکاتوا که چندها نخشو پلانی لپشتویا. خوشویستان دوای نوبره چی کم دین و خزمتتان.
3: استا گوبیستی برنامه سای قرآن دبن لآماده کردنی مامسا برهان محمد امینو لپیشکش کردنی برزان فازیل برهان و محمد آرام.
2: جاری که تر صلاوی خواهی گورتان لیبید آیتی بیست.

0: مؤمنين.
1: راستی دا گمانی ابلیس راز در چوب وی کزوربی خلکی بقصی دکنو ربازی دینداری ناگر نبر جگر دستیک لیمان داران که ربازی دینداریان گرتبر
2: آیتی 21
0: وما

0: خو و نبید شیطان زوری لسر او خلقه هبید بلکو ایم دمانویت او خلقه تاقی بکینه و تادر بکوید که باوری بر روشی دوائی و قیامت هیا کش لشکو گمان دای در باری به گمان پروردگاری تو چاو دیرو پار زرو آگا داره به هموشته
1: لراسی داو قوم نالباره قومی سبع ربازه هی چوتیان گرته بر بوی در انجام کشی آوا بو لم روشگارش دا خور آوا بگشتی امریکا به تایبتی هر وها ولاتانی روشالاتی گوی زوی اوانی که خویان جل کردو لپیامی توحید و یک خواناسی اوانی دجایتی آینی خوادکن اوانی وا غرابون نای شهر نوک دجایتی اسلام دکن و بنا حق خلچی لید ترسین و کردویان بده و زمو لبرچاویان دزگا زبل حکانی راگان دنیان بشو روش دجایتی قرآن دکن خویان بدان پیدانانی خویان داعش و معش دروز دکن تا بخیالی خویان اسلامی پی ناشرین بکن و بپیلانی زبلاح که خرجی ملیار یکانی بخویان و بدولتانی کنداو ددن بهاری اسلامیان زینده بچال کرد پشتیوانی لو دولتو لعنانه دکن که بناوی اسلام و او پری دجایتی اسلامی راستقی ندکن امانه هموی و زیاتریش لکوتا راپورتی اوباما سرکوماری امریکا دا که لبردم کانگریز دا لمانجی ایلولی 2016 دا پیشکشی کرد رونو اشکرایا هر و ها افسره کیپ لبرزی امریکی جو تویتی که ایمنه هلین جیان اسلامی آرامی و آسودهی و سقام جیری بخوی و ببینه حتا و اسلام ده سسپی و پیاده ده بی که ایم ده مانوی نگ او اسلامی کمیان روکان ده یانوید جا او ذاتی گوتایی به دولتی سبع و عاد و ثمود و شعیب و فرعون هینا او ذاتی گوتایی به ده صلاتی هتلر و موسولونی هینا او ذاتی گوتایی به ده صلاتی یشتی سوویت هینا بردوام دبینن فرعون کانی زمانیش ولادنی بلام سیل ودای که فرعون کان پندو آمشگاری ورناگرن جا چون کلم آخر زمان دا پیلان کان للا ینزل هیزکان و زور گورو زبلاحن و بی بزیان جیهانی اسلام بشوازی راستو خو یا نارستو خو کاولدکن هیچ گمانی تیدانیه که او کار ساتهی به سریان دادید زور سامناک دبید چون که ده صلاتی پرورگار به سنوره و بلای آسمانی و زمینی همه جوری هیا که ساده ترینی لبنیان دینه سزاو لپرسینوی قیامتیش با لولاو بوسته جا خوای گوره آماجه با ودکات که گمانی ابلیس راز درچو باوی که زور بی خلچی غرادکات و دیانکات آرزو پرستو دنیا پرست جگل دستی باورداران بیگو من چنده پیلانکان گورو زبله بن نا توانن کارب کنه سر رو تیمیان روان که دبن حجو بلگه بسر خلچیو که اسلام امیه که اوان پی روی دکن اسلام ناوی خوی بخوی ویتی بیگو من او کسی بیوید حقیقت بدوزیتا و خوای گوره هدایتی داداد بتای بت لم سردمی انترنتو و کار همه جورانه دا جا کردواتنی قصد بره او اوبامایی که او راپورتی لکونگریز دا پیشکشی کرد لمانجی تموزی 2016 منجی رمزانی 1437 کوچی لمرکزی اسلامی واشنگتن و تاریکی پیشکش کردو تیای داوتی که اسلام آینی آشتی و آشتوائی و ناوی خوی بخوی ویتی مسلمانان که به یک تر دگن دلن السلام علیکم و دا عجل اسلام بریه اوندل مسلمانان دا کجن لخلچی تر نا کجن لگل کومل رستی تری جوان دا بلام دیار سیاستی اوان همی دورویه حقیقت اوه کل راپورت کی دهاتو واقعیش دی سلمینه بتایبت کنین هشت ناوچه چی دجفرین لسر خاچی سوریا دا دروز ببه تا خلچی سویلی لیب حسیته و تا ملیون ها آواره ببن سیر لو دایا کسروچی بلجیکا او رو ملیونی سوریا کان و خلکانی تر بپیلانی اخوانی دا و تقلم بو اویل اوروپا دا اسلام بلاب کنوا جا هرچند ابلیس دا صلاتی چی وای نبوا بسر او خلق سرگردان دا تا بزور ویلیان بکات و دوریان بخات و لربازی راست چون که گرد صلاتی ببوایا هموانی گمراد کرد بلکو ابلیس و دارو دستی درست کراوانی چی نادیارنو خوای گورم روویان پیتاقی دکات و تا بتواوتی رون بید چه باوری بو جیان هیو چهش بگمان لی جا اوی بگمان شیطان زور کاری لسد دکات تا بی خاد بلای خویده جا خوای گوره لزور آیتی قرآن دا و ریامان دکات ولوی که شیطان دجمنی چی آشکرای و سویندی خواردو که گمراتان بکات بردوام هانتان دداد با گناه و خراپه پرورگار در زانه که چه بخصی دکات و شوینی دکویت بلام دیوی لدنیای واقع دا ولا چوارچوی آزادی مروف دا او درب کوید و او دا صلاة لاوازو پیلان لاوازی درب کوید که چند کاری گری لسر کس لاوازکان هیا چون که خواهی گوره دا فرموید این کید الشیطان کان ضعیفا جای تر لو بوار فراوانه دا بواری نخشو پلانی خواهی گوره که دای رشتو ابو پیش هاتو رو دا وکان و بواری هولدانی ابلیس با گمرا کردنی خلچی بی اوی دا صلاتی چی وای هبه بلکو بنخشه چی الهی خوای گوره وستویتی مروفایتی تاقیب کاتوا تا او سر انجام پیش بید لچار نوسور در انجام کان که خوای گوره دیزانید او سالو بوار فراوانه دا دبینین که بسرهاتی قومی سبع وابسته به همو قومو گلو هوزیک و لهمو شوینک و همو سردمک دا چون که او بسرهاتو باسی هدایت ورگرتن یان سرگردانی بونه به همو حکارو آمان جو در انجام کانی و لهمو حالتی کشده خوای گوره ده فرمید که پرورگاری تو ای محمد صلی الله علیه و سلم ای باوردار پاری زری هموشتیک و هیچ تیکی لیو نابه، هیچ تیک پشجوه ناخاتو، هیچ تیک فراموش ناکات. خوشویستان بمشوه هاتی نکوتایی القی امجاره تا القی دا هاتو بخوای گولتان دست بیرین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زرده.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.
4: رادوي محراب هون راوي طالب درباس رادوی محراب محرابی ایمان دیاری بانگواز کرده واریمان دنگی زانایا نگای حق بیجی خاون دوانگی برنامه ریجی نوری رینما گنجینه منبر ویزگی صلاوات لسر پیغمبر سوره یای قرآن برونقی گل بو آسودهی دیوخانی دل. کشی خوشنودی شنی آزادی بو بی سراند بخچه مرادی دوانگی اوتار بو روش جوانی بو برسیتی روح بسفرو خوانی میوانی دلگیر رضا شیرینی حقبت پیروز دیاری رنجینی رج نبارانی ورزی بخیری با باخی درون تاکه او دیری آموشگار یکد لهموش شوینه بخنده هیوا مروف ادوینه هوارگی سوزی بو آشنایی بون زاخاو دروی بدلای زبون گشتی بهاری بگولی تویشو مالی آرامی و ساباتی پشو لسر داهاتی مردو خواویستان بویتا شبنگی دیدی گوبستان.

وانه گوره و پاداشتی روژی هینی باورداری خوشویست روژی هینی سروری روژه کانه ولا همویان گوره ترو برستره لای پروردگار و او روژه گوره تره تناند لججنی رمضان و قربانیش و روژی هینی پروردگار کردوتی بشاید با بندکانی و دلنیایی روژی هینی فضل و پاداشتی گلیگ زوره بپشتیوانی خوای پروردگار لم کرتوانه دا هندگ لو فضل و پاداشتان بازدکین کتایبت بر روژی هینی و یکم روژی هینی ججنی مسلمانانه پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان هذا یوم عید جعله الله للمسلمین فمن جاء الى الجمعه فليغتسل.

پیشوا مسلم گراویتیوا ولا فرموده کی تردا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی افضل الايام عند الله يوم الجمعه واتا باشترین و چاکترین روزانی هفته بلای خوای پروردگار و روزی هینیه لا صحیح الجامع شیخ البانی ده هاتوا سیم هر باوردارگ لشو روزی هینی ده بمره لتاقی کنوی گور ده پاریزره پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي هر مسلمانك كلا روجي هيني يان لشوكي دا بمري إلا خواي قورو پروردگار لتاقي كرنو نارحتي قور دي پاريزي لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا چوارم خواندنی سوره الکهف دبی بروناکی نیوان هر دو هینی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من قرأ سوره الکهف فی یوم الجمعه اضاء له من النور ما بین الجمعتین واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی هر کسی سوره الکهف بخوینه لروجی هینی دا او اندروناکی بودا دا گرسه به اندازه نیوانی هر دو هینی لفرموده كي تردى پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي أضاء له النور ما بينه وبين البيت العتيق واترنا كي بودا دا گرسي باندازي نوان خوي كعبي پيروز هردو فرمودكا

واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی هیچ پیاوکی باوردار نیه که خوی پاک بکاتوا واتا خوی بشورید روژی هینی وقت چون فرمانی پیکراوا پاشر نمالی بیت در تاکو دگات نویجی هینی و بیدنگ بیت تاکو نویجکی دکا او او نویجی دبیت بکفارتو لی خوشبونی تاوانی پیشوی لا صحیح الجامعی شیخ البانی داهاتوا حوتم لروجی هینی دا ساعتی که هی پارانو تیدا ولام جدریتوا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی یوم الجمعه 12 ساعة منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا آتاه الله إياه فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي رجهيني دوانز ساعتا ساعتي كي تيدا يهربن ديكي مسلمان كتيدا بپارتو داوال خواي پرودگار بكا اوه الا پروردگار دیداته جا لسات وقتکانی کتایی دا بدوی دا بگرن واتا لدوی نویجی عصر ام فرمودش لا صحیح الجامعی شیخ البانی دا هاتوا هشتم نویجی هینی بو نویجی هینی کفارتی تاوانا پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی الجمعة إلى الجمعة كفارة ما بينهما ما لم تغش الكبائر واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي نويجي هيني بو نويجي هيني كفارتي تاواني نيوانيانا اگر او کس خويل تاواني گورا پاراست بي پیشوا مسلم گراويتيو باورداري خوشویست روجي هيني چن ادب و آکاري کی هيا لوانا زو روشتنا برو مزگود و هروها خوشوردنو لبرکردنی پوشاکی جوانو بون لخودن و هروها نزیگ بونوا لوتر بیش لناو مزگود دا و نابد آزاری خلکی بدید و زر صلاوات دان لشو روشی هین دا لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم برزان لکو تایی دا اما گل بجیرک بو لفضلو گوری روشی هینی

0: بسرانی برزو خوش بیست لا ماوی دهاتو دا دچین خدمت سوره الکهف کل روانگی فرمودکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم چندین فضائلو تایبد مندی بخوی هیا سرتا ام سورتا یکی کل سورت مکیه کان و هروها یکی کل لو پین سورتی که با الحمدلله دستیان پیکردوا لرزبندی او پین سورتی که خواه گورو پروردگار لقرآنی پیروز دا با الحمد لله دستيان بكردوا وكسوري الفاتحة الأنعام الكهف سبأ فاطر هروها أم سورتا چوار چيروكي قرآني تدا كأوانيش چيروككاني أصحاب الكهف وخواناني دوباخكا وچيروكي موسى پیغمبر سلامي خويل سربي لقل خضرو ذو القرنين دا لو فرموداني كپیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم سبارت بم سورة فرمويتي لوانا أبي درداء رضا ورحمتي خواهي لبه دقيارته وكا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي هر کسي دقايتي سرطاي سورة الكهف لبركة اوال فتنو آشوبي دجال دپارزره ولا الرواية كي ترداد فرمي لكو تاي سورة الكهف پیشوا مسلم جرابيتي وو و هروها لفرموده که تتاک پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ده فرمه هر کس یک لروج جمعه ده سوره الکهف بخوینه اوه بایده بیتا نور و روناکی لنیوان او دو جمعه ده شیخ البانی بصحح داناو لترغیب و ترهیب ده هنویتی و هروها لفرموده که ترده پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ده فرمه هر کس یک ده آید لسرطه سوره الکهف لبرکه آده بیت پاریزر لفتنی دجال ده پاریزری شیخ البانی بصحیحی دانو
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

0: يعني والإسلام صلاة وسلامي خواب وسر جياني باكي مبارك حزتي محمد المصطفى رحمه بزي خواب وسر هم أمتي في غمر براياني عزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: لا سلسلة بابتي داخوازي جنجا كان داخوازي جنجا چي آواتي جنج أبي چي بي لدرسي چوارما لدرسي چوارما بابتي أم جارما أمي چون خوما لغناه مبارزي چي بكين بغيك غناه نكين آواتي إنسان لدنيا عبارة لويك بختور بي هرچی انسان پاره پیا که شهاده اینه خوی مندوه که عزیتی خوی دا با چیه با اوی که بختوار بی سعادت سعادت دی دست که بی دی سعادت با چی دست که بی سعادت یعنی بختواری بختواری یعنی چی یعنی اوی دعوی نفسی تو بی و آرزوی تو بی دست که بی دی وشتن هلی بهشت دست که بی که او ام خلقی هموی با دنیا کارکه هموی غلطه اگر قیامتی لپاوانه به جیان غلطه جیان همو عذابه حیات همو عذابه اگر فکری بهشتی لگوانه به اگر نتیجه کل بهشت نبه ایدنیه ام انسانانه که تو این بینی ام همو عظمته و ام همو سروت و سامانه و ام همو دسالاته که هیانه بیانی دو بیانی دو متر قماشان پیه و پیشن تو رعنه دنه و گوره که و کرم و ماره این خو ای خود تو دوینه اود من نمرم دوين أود دسوات مي دوين فشادة كبس الدنيا نوال هاي سا يخلنا وجرك وكلمة ريخو إجني كابو بختوري إنسان هالوا إيش يبكاب شيء تباش توه سلن جامك أي نشيء تباش توه كس بختورني كس سعيد نية أي بقوة يا سعيد وبختور بين شيء بكين بقوة كس سعيد وبختور بين أبي جناه نكين أبي تاوان نكين به تخطیط و برنامه دانه نمی با گناه کرده امشو درسته که من باسه به چون خواه من لگناه بپارزی طبیعت انسان وای گناه که باوا گوره منو ننه گوره من گناه یان کرد بوهای گناه و لبهشت آدر یان کرد قوم نوح که خواه غرقی کردن بوهای گناه و خواه غرقی کردن فرعون بوهای گناه و خواه گوره غرقی آیوی کرد قارون ارز دمی دا چقال بوی ارز دمی دا چقال و قبع کی فیا کرد بخوی و مال و قصر و سروت و سامان و دستو پیوانکانی و هر همو خوتی ها دمی کرده و همو حاطر ناو قرگی و همجا دمی داو بایک ایستش کز آثار یا نازانی چی هم مثلا کز آثار یا نازانی اما بوی چی او بوی گناه او بوی گناه او توشی اوان بود قومی عاد بوی چی او فوتان بوی گناه کرده بود و هی توان و بفرمانی خواه جا طبیعت انسان وای گناه که گناه کردن و کوتن وای انسان اگر بکوه عیب نیه بس بیا حصه تو انسان گناه که بس گه کسی گناهی کرد نه به بردوان به لسر گناه که ابه چی بکا؟ ابه وازی ری بید ابه توبه ری بکا اوی که اکوه و حلماسه تو بیغیره تا اوی که گناه که و هم ناسه تو و توبه نکه پیاری که بغیره تا پیاری که سعادتی لبیر چو تو بهشتی لبیر چو تو ایسا زلامی واحی زلامی واحی مدیری جگه یک زور قرب آل بر یعنی بیانی اروحت دره و سعاد دوانزه شویه تو هشتا کلمه الله اکبری چی نبیست دو او نه مشغول با پاره و او نه مشغول با دایره که او نه مشغول با ایداره که اصلا فکری لای نیاز نبود خوابانگی کرد و حی على الصلاة حی على الصلاة آخر ام کسی که لب با مزگوت آب بانگ دا او لباتی پیغمبر بانگ دا پیغمبرش لباتی خوا بانگ مالکا حی على الصلاة ولی بون نیاز کرد هست بون نیاز کرد ولی فلای نیاز کرد که او اصلا نه با خیال یا نه اصلا نه با خیال یا باشی نه با خیال یا چون که ام انسان عاقبت شره حضرت اگر پولیس بانگی که او توان هر اشاره ای که با گر را اکاوی هر اشاره ای که گرف اصایش اصای اشاره با بکا یک سم را اکا بشوینی بلام خواه ارزو اسمان بانگ یکا نه چه بشوینی که بر رزکانم اما ام درسمان امه یعنی امه چون چی بکن با اوی خواه من نجات دیگه گناه او توان گناه کن طبیعت انسانه

خواندوی محراب. رادیوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام، سکویک بو رافکردنی فرمودکانی دوهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانه، خوانک بو زنایانو میراتگیرانی پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم، نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني.

وريابة ورا لغفلت مالاواكا زخيري أو رقايا برلا تقواكا كانت شوي تحزوري توزي حياكا براشيتي بس عقلي بياكا لخلق خوي حيوان خجياك قد تنا فكري لدنيا چون نظمی روش تا ایواره مشغولی بزم و رزمی دل خوش مکبه کس داری و بخزمی دمی کوا اسیری نفسی نظمی ور حربی لگل نفسو هواکا بو خرافه زور با پلو برنجی شانازید بو با جوانی و قیت و قنجی دنیا تو ها گرتو با پلاو برنجی با غفلت شو برادر عمری گنجی لمولا عمری را بردو قزاکه.

هتا کی قصی به معنا ارسی هتا کی بین مایو پوکو سیسی هتا کی بیری پرپوچو دل پیسی هتا کی لقمه بادان و چلیسی بس تن پروری هوشی پیاکا بنوزی پاران و این زاد بگریان بون جانه کبو تکری بشوان بروجو گرتون و خندنی قرآن با استغفار و گریانی سبینان برین و دردی عصیانت دوان.

بچونی تمنی خوتا روانیت تاوی بسر دلو نفسا توانیت حتا کیوا بق سودو زبانیت اصف بو گنجی ایامی جوانی کفوتانت لپیریدا رجاک.

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت. فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره. لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زولالو همت بخشی زنانی منبرو محرابکانی کردستانه و جیانوا آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینه دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیری تا بر مجده فبشر عباد بکنی.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک برا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين بسرانو برزانو خوشويستان لرادو محراب وصلابي خواي پروردگارتان لسربت سباس وستاهج بخواي تعالى وبرجة درود وصلاوات ورحمة بسرجاني روحي پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم سجیانی آورانی و شون کوتوانی هتا روژی دوای خوشویستانم خومن به خوشحال زانین که ها لبرنامه کی نوی پیتان بگین و لبرنامه کانتان لباقچه فرموده حدیثی امرومان فرموده امرومان اخوت الاسلام برایتی نوان مسلمانان ابو هریره رضا و رحمتی خواهی لبه حدیثی شی جوان من با اجارته و افرمه پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم فرمي لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم فرموديكي جوانا براسي زور شتيل خو قرتوا زور كلماتي تيايا همو يشقلوانا هلو يستو وستاني لسر أويتشنكا بابتكاني زور فراوانو زور قشقيرن بوجياني امي باسي براتيو لعنی کمالاتی نوان مسلمانان که افرمه لا تحاسدو بمعنى حسودی بیگ مبن حسودی درده کی کشنده نو کمالگکی ایمه حسودی درده که هر کسی پیوی بتلی توا نخوی اسراحت دکا نه ایالت بران برکشی اسراحت که حسودی درده که لناخی انسان دا اکتره و او انسانا توشی هزار و یک نخوشی اکا حسودی درده که براسی کوملگه تیگه دا کوملگه اشیوینه حسودی صفتی که خرابی بشره که تیای موجود بو نخوی اسراحت دکا نه اوی کل چوار دوری تی اسراحت دکا حسودی باسی زور لیو کراو بابتکانی زور فراوانه پاشان پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم که نصیحتوها مجگاری خلقی اکا باوی که به هیچ شوازک حسودی بیگ مبن مبز با خرابی او صیفته که انسان نابه لخوی عجب جیب کا ایتر ام حسودیا حسودی دنیایی بی حسودی بلین قیامتی بی یا حسودی اک بی که براسی پید ناخوش بی او کسی او نعمت خواه تعالی پی بخشی و تو ند به وکو او. ابی پید خوش به خلق باش به خلق جیانی خوش به نک پید نا خوش به که انسان بحسیت او. دو هم یعنی فرمی ولا تناجشو تناجشو مناجشه یعنی زیاد کردنی نرخ لسر نرخی کسی شی که. لکاتی که کسی ایوشتی بفروشه یشک لو لاو دید نرخی لسر زیاد که با اوی کم معامله که تیگ بده. اما پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم پینا خوش بوا به هیچ شوازه بوا قبولی اوی نکردو بوا راضی نبوا که کسی معاملی لگل کسی که کرد یکی چی که بیت بیتناو معاملکو معاملکا زیاد کردنو کم کردنی تیاد روز بی پاشا نفرمی ولا تباغضو و تا رقتان لیکتری نبی تباغضو بمعنا حزن کردن با یکتری ایتر آبینینا قصا کردنا تعاملا حزب یکتر نکردن اما بریتیل رقوچینا رق لدل کابو براسی زور خرابه انسان که رق لدل یاد روز بو خوشی اسراحت ناکا و برام برکشی ناحویتا و لبروی که رق رقوچینا براسی صفتی که خرابه اویش به هوی چیه و دروز دبه زیاتر اگر تو بو حسودی بو بخیلی بو اوی که حزناکا ام کسی برام بری لم باشتر بی پاشان فرمه ولا تدابرو تدابرو يعني پجمکه نه یکتری لگدا مبرن دور مکه ونه ولا یکتری
هرچنا اگر رأو بو چون تان یگ نبو، هرچنا اگر شهاده و پلو پایتان وکو یگ نبو، وکو لانی دارای تان وکو یگ نبو، پش مکنه یکتری، چون که ایوا پیویز بو ناکا جیان تان والی بکن، پش بکنه یکتری. ولا یبیع بعضکم على بیع بعض، با هیچ شکل ایوا کرینو فروشتن، یان بلین زم کردنی کرینو فروشتن، یه چک بسری شیشی تره و نکا که تا کسی گبینی کلوپلی گفروشه ام لولاو بیت زم بکا بسر ام کسی اکا مشتریه بو اوی که معامله که تک بشکینه زمی بسر اکا بو چی بو اوی که بحساب خوی بیکره دوهای خوشی دورکه تولیو نای کره. پاشا نفرمه و کونو عباد الله اخوانا، ام فرمودکه افرمه ایو همو بنده اخوان، همو بنده اخوان، یعنی ام صفتانا صفتن لبینی بندکانی خواه دروز دبه، ابه آگا من لیبه نیلین ام جور صفتانا دروز به، چون که مجالت بو کرده و حسودیو لگده برانو و رقو چینو و معاملی نابجه کردن بسر یک تروا واد لی اکا براستی مالکه دشیوینه جیان دشیوینه خمو خفت لدلو درون تا دروز دکا. کافر میکونو عباد الله یعنی ایو هموتان لخوشویستیو لرزگرتنو لألفتو لظلم نکردن لیکتریو لهمو اوشتانی که پیویست انسانی ایمان دار برانبر ببراکی هی بی برانبر بخوشککی هی بی، یعنی مبستی بوی کالا عباد الله مبستی بوی که بوی ببندی خوا بندی خوا جبی سلامت بی لهمو رویکو. بوی افرمی بودری جدانی قسکان افرمی المسلم و اخو المسلم، اما کوکراوی کلمات کانی ترا مسلمان راستقینا که اسلامتی تیا موجود بی اسلامتی قبول کرده بی بو بی با کسی کی باش برای مسلمان اخو المسلم، مسلمان راستقینا برای مسلمان که ایتریتی لیره باسی اخی کردو باسی اختی نکردو خوشک بو، چون که غلبت هی با پیاو لیره معنا خوشکی جره گریته و مسلمان خوشکی مسلمان، مسلمان برای مسلمان هر دوچان هره گریته و ابه آگادار بی هر دوچان وکو یک وایا ابه خوی ببنده خواه بزانه ظلم و ستم و رقو چینه و حسودی من لدلا نبه. پاشا نفرمه لا یظلیمه، مسلمان مادم برای مسلمان خوشکی مسلمان تعدای لی ناکه ظلمی لی ناکه ما فی ناخوا ما فی نافوتینه به هیچ شوازه کارگ ناکه که براسی برا مسلمانکی خوشک مسلمانکی زلیل بکا. ولا یخذلوه لیره ام تاکیدی یکم پیتک باسی ظلمکا یعنی زلیلی شی ناکه، زلیلی ناکه رسوای ناکه ناشرینی ناکه شتیشی پی ناله که دلی پی نار حد به بحسابی خوی بشد بزانه برانبر بم مسلمانه ابي انسان خوي بپارزه لهموش تکا. ولا يكذبه يعني نابت دروي بدموبكا و نابت دروي شي لقلابكا و نابت خبري دروي شي بيه بگينه، يعني بهموش يوازك ابي آقا داري بيه نخوي دروي لقلبكا ندروي بدموبكا نخبري دروي شي بداته ابي خوي بپارزه لهوشتانا. ولا يحقره نابت بسوك سهدي کا، مسلمان نابت بسوك سهدي براو خوشک مسلمانه کیپ کا زور جار ابینین اما کسی شهاده هه کسی دولمنه کسی قصه زانتره کسی بنوعه کا زیرکتره ابینی خوی بشته زانی برام برکی با کم بزانه برام برکی با سوق سیر کا نابت یه مصاصم افرمه نابت به هیچ شوازک مسلمان بو برای مسلمانه کی کس نا زانه چه لای خوای تعالی پلو پای برزه اما همو من بنده خوای همو من بنده خواین بوی لیر ادریجه حدیثه که افرمه التقوى ها هنا، افرمه تقوى نزیگ بونه و لخوا ترز لخوای تعالی عبادتی جوان قبول بونی کارو کرده و کن پیوسته بمدلی انسان و افرمه اشارتی کربو و یشیرو الى صدره ثلاث مره سی جار بپنجه مبارکی اشارتی کربو دلی بولای سرسنگی بو دلی فرموی تقوى لي رداية تقوى لي رداية اگر دار بن، يعني انسان اگر تقوى نبو
هیچ استفاده کی نیه. چنک جوان بی، چنک دولمن بی، چنک شهاده دار بی، تقوی نبو فایده نیه بو هیچ شتک. نبو دنیا، نبو قیامتی. پاشان افرمه بحسب امرئین من الشر ان يحقر اخاه المسلم. لرا ام بحسبی حسبی ما قبل باک بو زائده. یعنی تل بس بو انسان. بس بو انسان لا شر و فتنه و خرابی. اوی که براکی بکم بزانی. اتر بس اوانی. یعنی که تو براکو خوشککو بکم زانی خرابترین صفت لخوت عجبجه کردوا که بریتیه لا بکم زانینی خلق. لودبرزی و خوبشت زانین اما صفت اکی خرابی انسان که براستی ویلی اکا خوی زالکا بسر هموشتیکا. بویا فرمی بس بو انسان که توشی شر و فتنه و مشکیله و نبونی کارو کردوی باش باوی لود برزی و خوبشت زانین و برام برکی بکم بزانه. پاشانه فرمی المسلم و علی المسلم حرام. مسلمان لسر مسلمان حرام لسری. منو توی مسلمان لسر یکتر حرام. دمه و ماله و عرضه. خینو مالو شرفی. دروز نیه به هیچ شوازک به هیچ بیانویک مسلمانک بکجره ببی تاوان. و گوی که الامرودا ابینی خلقیک جاری وای لبر مصلحتی کی دنیایی لبر ثروت و سامان لبر صفتش خرابی شیطانی ابینی بچک یکتری ساردکن و یکتری اکوژن جاری وای کس نزیگه کانن باوکو دایگ منالی خوی یا منالا کان دایگو باوکی خویان یا منالا دی عائلکی خوی تفروتو ناکا یان به هر شوازشی که امانه هموی حرامن. حرامن. اسلام به حرامی داناوه. خین رشتنی بشر زور قرسو گرانه. تیگدانی بیت که قبله مسلمانانه بلای خوای تعالاوه سهلتر و آسانتر وگل کشتنی مسلمانک ببه تاوان. ببه هیچ حقیک. الا مگر حقیکی شرعی هبه لسر او کسا و جیایه. بس حقی شرعی لسر نبو. براسی نابیت به هیچ شوازک خوینی هیچ مسلمانی برجده و مالکی عینن شدوه مالکیشی نابه بدزره نابه تعلام بکره نابه لی بشاری توا حقو ما فی خویتی و عرضه شرفکی دروزنیه شرفی هیچ کسی هتک بکی شرعینیه به هیچ شوازک مسلمانک شرفکی به نوعک اعلام بکی تو ناشرینی بکی لناو خالکا کوات حدیثکا براسی زور شد لخو اگری بابتکانی زور فراوانن. سودی ام حدیثه اویه که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم نهی کردو لحسودیو لو بابتانی که بحرامی داناو لسر مسلمانان. نهی کردو لمعامله کردن یان بزور معامله پی کردن لکرین و فروشتنه. نهی کردو لدابران لیکتری برا لبرا کسوکار لیکتری لیک داب برین. نهی کردوه لکرین و فروشن بسر یکا که ابیت مایی حرقو چینو شتینا بجه. هانی مسلمانانی داو باوی که برایتی و کساعتی خواهن بپارزن. هانی مسلمانانی داو که تخوا دروس کن لدلو درونیانا. هانی مسلمانانی داو که هر کلیمه یک باش و جوان و ریکو پیکا جه بجه کن. و هانی مسلمانانی داو هرشت گناه و حرام و خراپا لی دور کنو با اوی که توشی آفاتو مشکله و ناراحتی و ناخوشکانی جیان نبن و هانی مسلمانان دا باوی که لدنیای هولی او بدن دستو قاچو زمانو چاوی خویان بگرنو لهمو حرامک با اوی سبین قیامت پشیمان نبنو لیر عدین کتای برنامه امجارمان تا برنامه ایش که بخوای گورتان اسپیرین خوای تعالی لگناهی همو لایکمان خوش بی خوای تعالی لگناهی دایکو باوکمان خوش بی لگناهی مردوکان من خوش بی طاعت و عبادت من لقبول که سرکوتی و دنیا و قیامت من که تا برنامه که که تا روششی که بخوای گورتان اسپیرین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: گرد توی آسودهای دلوجیان، گرد توی بختواری لجیان، خندو شادی قد نتوری لیوان، دور بیدایم لنا سورو ایشوجان، ببا بهاوری لگل قرآن، ببا بهاوری لگل قرآن.
1: بنای خوای بخشنده مهربان صلای خوای گورو پر ورگتان لبه بسرانی برزو باور در لرادیو محرابا و دشین خزمت ختمی قرآنی پیروز با دنگی ما مستای قرآن خوین صلاح بخاطر جزئی یانزا که با آیتی نودوسی لسوره التوبه دست پیدکت و با آیتی پینج لسوره هود کتای پیده

0: برنامه قرآن ناسی وردبونه ها ورسته کرنه که ورده لسن ناسین و تیگیشنی قرآنی پیروز هم برنامه تیشک دخات سلان شاروکانی ناسینی قرآن هم برنامه ها اصوه که با تیگیشتن لقرآن و قطاب خانه که با پرورده و پیگیندن لسن منهج و رسا و یاسکانی قرآنی پیروز قرآن ناسی که کلا برنامه نیوکانی رادوی محراب لدن ماموسا عبداللطیف و پیشکش دکرید.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خشكانو براني بريس جوغراني عزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلاوي خويبر وردقارتان ليبي داوا كارم لخويبر وردقار سربرزي دنيا وقيامتان كالهر شونيكيم دنيا يدهان خوش بيستانم لألقي الرابردوا لبرنامي قرآن ناسي دا بابتک من پیشکش کرد بناو نشانی پیناسی تابعین بو قرآن پیروز تابعین وتمن اوانن که بخزمتی صحابی پیغمبر گیشتونو بخزمتی پیغمبر نگیشتون بلان بخزمت صحابی پیغمبر گیشتونو صحابی پیغمبریان بینی وو لخزمتیانا سندمن بون اوانش نزکترین کسانی کن بعهد و سردمی پیغمبر صلی الله علیه وسلم جو من گرد که چون وصفی قرآنی پیروزیان کرد لألقی امرو من دا لبرنامه قرآن ناسی بابتی که تر من دا چین خزمتی که اویش بریتیه لطایبت من دیکانی قرآنی پیروز بر زنم لبروی که خوای پروردگار بریاری داوا قرآنی پیروز که تا کتیب آسمانی به با مروایتی حتا وکو روژ قیامت و کوچون پیغمبرش من محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم که تا پیغمبره قرآنش کوتا کتبی آسمانیه دبه ام قرآن مبارک و پیروزه کوکروو تواو کری تواوی کتب آسمانی کان بید و ابه لمسونگیو شیو بی بو همو کاتو سردمیک و بو همو شوینک کاتی که اما لقرآنی پیروز ترامان دکین لیور دبینو دبینین قرآنی پیروز کوملک تایبت مندی هیا او تایبت مندیانا لكتب آسمان يكاني تريشا بدينا كريد بوتوك ميي كالقرآن پيروز دا هيا لبروي كالقرآن پيروز خواي پروردگار ناردو يتي بو اوي كوتا كتبي آسماني بي خواي پروردگار جل جلالهو كو ملك تايبت مندي تايبتي بخشي و بقرآن پيروز تيگيشتن لم تايبت مندياني قرآن پيروز براياني خوشبستم خوشكاني برس تيگيشتن لم تايبت مندياني دلاقیه کی گرنگا بو اویلیه و بجوانی قرآن بناسین ولیتی بگین ولبه و حالی ببین کبراسی ام قرآن مبارک و پیلوزا وحی خوای پروردگار بو پیغمبری ناردوه لبه و تی اگین بجوانی کبراسی لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه ام قرآن پیلوزا بهیش شوازک شتی ناروی تیانیه شتانی کی تیانیه که نواقعی بیه لگل جیانی مروبه کمال اکتایبت مندی هیا به پشتیوانی خواه لالقی امرو القکانی دا هاتو دا دا چین خزمتی با امیدی خواه یکم تایبت مندی قرآنی پیروز کتاب ربانی یعن کتاب الهی قرآنی پیروز کتاب یکا للاین خواه پروردگار و با پیغمبر من نر راو با اوی پیغمبریش صلی الله علیه و سلم با ایم مسلمانانی بگینه او تانی خوای پروردگار که با وحی با پیغمبر که ناردوه لقرآنی پیروز دایه کواتا سرچاوی ام کتاب خواییه چل روی وتو چل روی ماناوه به هوی فرشته کی امینه و که جبریل علیه السلام نگل ریگا کانی تره و وحی و ناردوی تی با پیغمبر که جا هر جیرک هستی زندو فطرتی پاکی هبید که گوی لقرآن بگرید بدل نیایی و بای دردکه بید که و تیمروف نیا تنانت اگر فرموده یکی پیغمبریش آیت یک لآیت کانی قرآنی تیدا بید نور و روناکی که تایبتی هیا ول روناکی و تکانی پیش و پاشی فرموده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم جا اکریتا و است ایما حدیثی پیغمبر من هیا صلی الله علیه و سلم لچوار چیوی حدیث که پیغمبرا پیغمبری خوشویست من آیتی که فرموه کاتی که یو اگرین لکلمات کان که پیدا و تری حدیثی پیغمبر ولو کلماتانی که قرآنی پیروزه يكسر أوانيك شارزان بزباني عربي هستكن كشيوازي أم كلماتاني كآية قرآنيكي ليب يكاتوا جوازيكي قوري هي لقل أو كلماتو وتانيك حديثكي بيغنبدي صلى الله عليه وسلم ليب يكاتوا خواهي پروردگار أم قرآن بيروزي لماوي بسوسي صالة بو بيغنبر ناردو صلى الله عليه وسلم بو أوي وكو خوي فرميتي جل جلاله لنثبت به فؤادك بو أوي دلو دروني بيغنبر صلى الله عليه وسلم ثابت بيلسري وبشتواني بو كوچون وري قرتوا أوهاش بداتوا بويا يكيق لتايبت من دي هر قوركاني أم قرآن مبارك بيروزا ويكا إيما وق مسلمان باورمان وايا أم قرآن بيروزا وحيا خوي پروردگار بو بيغنبري ناردوا بملائكيكي أمينة كجبريل عليه السلام وبو بيغنبريكي أمين كمحمد الأمينة صلى الله عليه وسلم كأبش بأمانة هم أم قرآن مبارك بيروزي بأمة قياندوا تايبت من ديدو همي قرآن بيروز قرآن وكوزانان دفرمون كتاب محفوظ أم قرآن بيروزا كتابيكي باريزراوا چونك خواهي پروردگار خوي لی پرسلاویتی پارزگاری کردنی ام قرآن مبارک و پیروزی خصوت استوی خوی و به هیچ شیوایک پارزگاری کردنی ام کتیبی نسپرد و ببندکانی و کول کتیب آسمانی پیشوکان دا روی داو خواهی پروردگار دفرمه و بالحق انزلناه و بالحق نزل و تا اما قرآن من لسر برنچینی حق و راستی دا بزندو اما جی پیدکات و رونی دکاتوا پاراستنی شی دوای نازل بونی انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون واتبراسی هر ایما قران من دابزندو بدل نیایی هر ایمش پارسگار لیدکین یعنی خوی پروردگار جل جلاله اما دبیتا بلگا که خوی نازل کردو خوی شی بود پارسگاری کری کوابو اگر کتابیک یان هر شتک خوی پروردگار خوی بریاری پارسگاری کردنی دابه للاین خویا و بدل نیایی و پارز را دبی. دتوانین پارزگاری کردنی قرآنی پیروز للاین خوی پروردگار و بچن خالق رون بکینوا. یکم امت اسلام خوی پروردگار لهاتویی که اجگار گرینگی پیداوا با حفظ و لبر کردنی ام قرآن مبارک و پیروزه. بای بدر جایی میجوی قرآنی پیروز لهزار و چوار سال لما پیش و هتاوکو امرو لهمو شوینکا و لهمو سردمیکا کومالیکی زور لبندکانی خوا خوای پروردگار لیاقتو توانای پیداون که قرآنی پیروز لبرکن لأول یا و هتاوکو آخری ببی هیچ ونبونی هیچ کلمه یعنی هیچ وشه یعنی هیچ حرفی که ام قرآن مبارک و پیروز خالی کتر خوای گوره بشیوازیک ام قرآن پیروزی نازل کردوا و کلماتکانی بجورگ رخراوا که بول برکردن آسانه و خویل قرآن پیروز آماجی پیکا خوای پروردگار دفرمی ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر و تا قرآن من بویاد کردنو لیادبون آسان کردوا جا آیا کسیک هیا آمادی ورگرتنی بیتو و کوپیوی سپندیلی وربگرید خالکی تلکا هکار بو پاراستنی ام قرآن مبارک و پیروز للاین خوای پروردگاروا امتی کی دامزراو مشک بهیزی بو آماده کردوا کتوانای لبر کردنو تیگیشتن لیو بس پرده ورگرتنی هیا اوانیش لپیغمبرو بجوانی وریان گرتو ولبریان کردو پاشان نوسیانو خویشی لسریان راوستاو لگلیانا کوتا پیاچونوی دکرد پیغمبر من صلی الله علیه وسلم بمشوهای دبینین برایانی خوشویستم پدرجایی میجو هول دراو بو لکدار کردنی قرآنی پیروس هول دراو بو اوی زیادو کم یک لقرآنی پیروز روب داد بلام او بلینی خوای پروردگاره که خوای پروردگار جل جلالهو قراری داو و بریاد لی خوایتی که پارزگاری لم قرآن مبارک و پیروز بکات خاله کتر تایبتمندیه کتر لتایبتمندیه کانی قرآنی پیروز قرآنی پیروز معجزه بوی زنان دا فرمون یکی کتر لتایبتمندیه کانی قرآنی پیروز بریتیه لإعجاز واته هیچ کسو گروپو کوملک بلکو بهمو خلقی جناتوانن لوینی ام قرآن پیروز بهینن او گورترین معجزی پیغمبری عزیز مانا که تحدای همو عربی پیکرد که اوان لروان بیجی و فصاحت دا یکمین بون جا اگر وای بودچن للاین خواوا نهات بید دیبا همویان کوب بنو و کیشیان دبی بانگی بکن بو یارمتی دانیان تان مونی ام قرآنه یان سورته کی ام قرآنه بهینن کاتک اما جیانی صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دخوینین و بشیگ لو صحابه پای برزانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بهوی فصاحتو جوان خویندنو شوازی دربرینو و شوازی بکارهنانی او کلماتانی که لقرآنی پیروزاهای که اوان لزمانی هاتنی قرآنی پیروزو نازل بونی قرآنی پیروزو هاتنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم یکی لو شتانه که زور باو بولنو عربکانا بریتی بول لشعر خویندنو فصاحتو خطبی بهیزو کلماتی زور نارحت بکار هاوردن کاتی که گویان لی ابو گویان لقرآن پیروز دبو ایتل لبیو حالی ابون که براسی ام قرآن پیروزا امانه کلمه بشر نیه امانه شتگ نیه مروف بتوانه اما بله یعنی اما داب ریجه بویا اما للایک و وللایک تری شوا خوای پروردگار لقرآن پیروزا تحدای عربکانی اکر تحدای او زبان زانانی عربی دکردو دی فرمو قل این اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وتأي پیغمبر أي محمد بهمو خلق رابقين اگر همو خلق وجنو وكيشكو ببنوا تاكو نموني أم قرآن بينن با پشتي يكتريش بگرن هر ناتوانن بيهينن چون كمروف ناتواني اويك خواي پروردگار دي فرمي و اويك خواي پروردگار او جملة گرنگانی که لقرآنی پیروزا با کلماتی که خوای پروردگار بریاری لیداو و نازلی کردوا به هیچ شوازه اما لده صلات و قدرتی مروفی بس زمانانیه بتوانه وکو قرآنی پیروز کلماتی بله یان جمله گلی بله که وکو قرآنی پیروز وابه بویا لچن آیتی قرآنیه خوای پروردگار بم شوازه تحدای مروف دکا و بتای بتی اوانی که زر رو چوبون لفصاحتو زمانواني لزمني نازلبوني قرآني بيروزا بوسر قلبي پیغمبر من صلى الله عليه وسلم اماني كباس من كرت چند تايبت من ديك بو لألقي امرو مانا اشارت من پیکر درباره با قرآني بيروز حتى وكو برنامه كتر بخزمتان دا گينوا بخواي پروردگار تان دست بيرين خواي پروردگار يارو ياوري همولا يكبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اگرم قرآن من داب زنده سر کجو که تدبینی ملکش دبو اردو خاشو شقو فق دبو لترسی فرمانی خوا لهیبتی گوریو دسالاتی خوا.

بالا پوشینی کسی سودی چه بیا گله دلش چن ها گناهی ترنجام با لونه کسی ورد بیتو لجیانی خوی سرکا اهمو گناهانی انجام ما و دوای ویلی که با خوی بله تو بلای سودی چه بیا گربالا پوش میانه اما فیلی که شیطانه اوی که شیطانه ولتو دزل گرتن نلم تنها کار باشه که توی که گمانی تیانی که بالا پوشین کاری که زور زور گوره هر بویا شیطان همیشه لو درگایه و هرشکه بویا بردام برو که برنایه و بیریه نتو که بالا پوشین چنه استمه یان اگر بالا پوشش نبی شیطان هر ببردامی ایتو بیریه نتو که اما براستی زور زور قرصه و جیان توا و گورکات بالا پوشه بی ولوانه مراز بی بالام لبیر بی تنها بو بالا پوشینی تو ولوانه کار باشکانه و ننبن لوانه چنها گناهی تر انجام بی بالام او بالا پوشینه و هشتا کاری که زور زور چاکه و تو هشتا لگیرالی خواه گرو مهربانه بویا هرکی زورگیز دزل نگری لو بالا پوشینه و خواه گرو مهربان زانتره تا دیداری که تر انشاءالله تعالی السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار ذكر ويادي خواي قورو پروردگار
4: جيان نامي پیغمبر لقرآن وفرمودا صحيح كان دا
5: هج أمتي بهين دي أمتي إسلامي باخي بپیغمبر كينا دا عليه الصلاة والسلام
4: اخي بجانا من الدعوه جانا مي پیغمبر لقران وفرمود صحيح كان دا زنجيره برنامجك لريگه وما مص محمد ملافق شار زوري شار زمان دكا بجانا مي پيشوا و قدوي مروايتي ام زنجيره برنامج نقش سازي جانا با بو باشترين جان كردن بي ساري سات بسات يم جانا ما پرلش کوه بي بي
5: پيو سحر کس دي بختور به سرکوتو به بهرور به ابي جاني او پياوسه

ای پیغمبر با پیوانی ایمان دار بله چاویان بپارزن لسرنجدانی افرتانی نمحرم هروها ناموس و عورتی خویان لحرم بپارزن بگو من او پاک ترو بخود تره بویان بودرو درون و روالت و روح و لاشیان براستی خواه آگادار بو حلسو کوت و رفتارانی کدی کن

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Azizan, khoshawistan, pe khoshhalin ke lalqay chunay barnamaketan, barchawruni beyo azizu khoshawista gaynawa. Bo awi ziyatr barchawrun bin sharazamin laina kaman, bo awi karu kirdawaman bazayana chet, wa bo awi kawa padashti yo karu kirdawaman wargirin law rojay ka roji yada nadamata roji hasrata, roji ka kasfriya kasnake, kas chakay knaya bakas. جابر از کنم. اما مسئله کی زور گرینه که به اما آگاداری بیم. قرآنی پیروز باس لواک که کسانی ادعای ایمان و اسلامتی کن منت کن. خوای جورا فرمه یمنون علیک ان اسلمو. قل لا تمنو علی اسلامکم بل الله یمنو علیکم ان هداکم للایمان. ام کسان عرب کانو بعض کزهات ادعای وعنا کردو و نازی وعنا کردو و یا خود منتی انا کرد بسپی غمار صلی الله سلام که اما مسلمان بی. خوای جوراش فرمه ایوان منت مکن خواهی جوره منت کار بسرتانه که هدایت یا اون با ایمان ایمانش جورتنی نعمته که خواهی جوره بخشی و تی پتان جابر از کنم ادعا کردنی ایمان و خود آویکا کسی خویلی ببی بچی اما تاقی کردن ویل دعای قرآنی پیروز فرمی ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علی حتی یمیز الخبیث من الطیب خواهی جوره واسنا هنی لبروادارن حتی او کل بیجیمی آنها حتی او کو با تاقی کردن او مراحل کانه نبات تاکو کسی کی باش و کسی کی کمتر باش یا کسی کی خراب یا کسی کی خوانه خواسته دور رو درک که جای اما براسی لام دین داری ولام ایمانی ولا ایمان داری ولام اسلامتی که ای کین عینی پیروزی اسلام هاتوا ام انسانه برچاورشون که خویپی بناسینه و پیبله ولامی اوپر سیارانی باتو کمرایی مشغول کردو هلا کنه و حتی او کوی است و حتی قیامتی او پرسیارانه بیه پرسیاره که امپریتی نوی که ایم لکیو هاتوین بوچو اتین لبرچی هاتوین ام پرسیارانه رنگ کسانی که تر لفیلسوف و لزانیان و هر کسی بخوی ولامی که بیه ولام هیچ ولامی که نبی با ولامی خوابی غمر بوچی چون که خواه که پیغمبر که آگاه داره که و خواه که عالمی غیب و شهاده ام پرسیارانه مسائلی غیبیه که بونمون لکیو هاتوین آیا ایم راست لذا کوبا و کوبا و پیران ما ناتون بلام تا اجات و سری کم کسی که عادت تسلم زیر که آدمه آو لکیوبو آو چون جیاو آو که درسی کردو آو چون هنراوا اما نه غیبی کتیه که که تنها خواهتون جواباتو پسشان لبر چی هاتون کسانی که رنگ لبر جیانی که دنیای کمی کرته یا بر جواندیج یا هر مسائلی که انسان بیری باید چه رنگش تیک بله بلام آیا و حقیقتیان وانی پسشان بو چه آتین اما لبرچایی اما انسان کان امرن مردن ظاهری که مکس ایبینه بلام دوای مردن که بروشی آشین ام لاشه شیعه بتوانی و زوی شیعه که توانی و یعنی لشی کم اکاد روزانه بر دوام لشی کم اکاد و زوی اخوات قرآن زور جوان باسی او که ما تنقص الارض منهم اما ازانی که زوی چیان لیکم اکاتو ایسا علم دو زیویتی و که ام انسان امره یا هر گیان لبریکتر او زویه بکتریاو شتیتر که تایبت درکا بپی جسمکا بو اوی که لاشه ام انسانا شیب کاتوانی ام کم کردنی لاشه ورده ورده که کمکا ایسا زانان اتوانن بهوی او بکتریاو شتانوا بزانن ام کسا لکه او مردوه چن مردوه و چنی لیکم کردوه و حتی بزنن که پیش اوی بمری چی خوارد و زور لام تفاصیلانه است علم دوزی و تو که قرآن نه فرمی ارز این خوا نه فرمی ارز لیان کمکه و فعلا اولی کم کرد نوی که است علم دانی پیانه یکی که معجزه کانی ام عین پیروزه که خوای جورا لو آیتا آماده پیکا اما ازانین ما تنقص الارض منهم یعنی ازانین زوی چیان لیکه مکاتوانه اما بو خوی یکی کلم معجزه کن جا بر زکانم ایم لکیو هاتوین بو چو اچین ولا برچی هاتوین و دعای و پاش روش من چیه ام کارو کردوانه یکین پاداشی لسر و رگرینیانه اما مسائلی که زور گرنگن که آینی پیروزی اسلام هاتو هم انسانه برچارون که ام انسانه زیادتر لخوی تیبگا خوی بناسینه و باشتر لجیانه هنگاو بنه بو اوی زوی آوادان کاتو بو اوی دوری خوی بینه بو اوی بتوانه مافی خوی ورگره و مافی خلکانی تریش بپارزه و او حوسنگی درست که که خوای گوره مطلبیتی و مبستیتی بو هم انسانه که لجیانه به حوسنگی برو و گرنگی بدا به دنیا و به قیامتی به جسته و به روحی به همو اشتانه که جیانه که بختور و کامرانی با درسته که
هیوادارم که استفادهتان کرده بێ و توانی بێتمان زانیاریەک بۆ ئێوە زیاتر بکەین و شارەزاتر بن لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام هەتا ئەڵقەی تری بەرنامەکەتان بەخواتە نەسپێرین هەر شاد و سەرفراز بن.

ایمان لقرآن آیت و سورتان اگ داد بزینین که ببیت هوی شفا و چار سر بو نخوشی درونی و جستی یکان هر و ها رحمت و مهربانیش بو ایمان داران بو استمکار و خدا ناسانیش تنها زیاد کرنی زر و زیان نبید هیچی ترنیه هیچ بهره و سودی چی لی نابن.

0: محمد
1: سيشد كاتواني انجامي بي كاتي زاني بلاقي لنا جكتا جماريك امني جواب كوا قوي اخر نجبه ازام گیمان لکسانی تر بوا میاوتوا ازام که اوتار خنیان پیش نشکان نم قصه انکردوا و اوتویانا که امنی جب که دوین نشتا بلام دگمان که خلکی براستی لنا خوا لما تیوگن من اما ویا که لم تنها نشتا لوانه بطواوی دوین درفتی به بوی که نشت که بو خواه گرو مهربان لوانه دوین درفتی به تابتوانی دایل خوش بون لخواه گرو بکی و اگر هنه تبرچای خو که اما دوین نشت که تر انجامی بی او که تخوت بینی خواب بی تولنی جکتا ولی سر خواب بی انشالله تعالی جمار دو لروی جسته یو تواب شو به همو جانبه لهر وستانه که انجام یه لنی جکتا بو یکات که چی تا رکوع با ایس کو لاشو لجولب که زکر کم که لو کاتا او بلا که ابی بیلی پاشن بردوان با کاتی کش لسوجده ای لگر همو جانه بحویتو نجولت همن بیت بلا سبحان ربی الاعلا و تا دعایو پاشن بردوان با لکاتی روستانه که کاری ساتو این دست پیکل نوجکتا او یکا دلنیای که تو که همون لاشو لیسراحتا لهر وستانگ لنوجکتا جمار سه بله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم همون ما نزاین که شیطان لراستی عجرکتا سرمان لنوجکان مانا بو یکیگ لآسان ترین و خیراترین ریگا بو شیطان درکن لمشک مانا چپا کردنکانی درکن لمشک مانا سرقال کردنکانی درکن لمشک مانا او یکا بله خواهی جان پنا بتو اگرم لشیطانی نفرین لکراو ولم ساتا دوال خواهی گورا اکن که من پارزه لکاری گری شیطان خالی کی تر جماره چوار کچیب که بوی پلنکی لنیجا او یکاتی که علی الله اکبر و الله اکبر شتیکه که زور دوباره کنو لنیجا کنمانا تکبیرت الاحرام یان تکبیری دست بکردن و جولانن لوستانه که بود دانی کی تر علین الله اکبر الله اکبر معنی چیه؟ الله اکبر معنی اوی که خواه گورتره معنی اوی هر شتیکه ای کین هر شتیکه لپیج نیج کردنو ای کین هر شتیکه امانه بی کین لدوی نیجا کنمانو هر شتیک و ملیکا پلکین لنجا کمانا بدلنیا یو خواه وانا گورتره بو یرکات که علی الله اکبر لنجا کتا تنها یک شد ببیری خوبی نرو که خواه لهمو وانا گورتره و انشالله تعالی لگل امسی یعن چوار برچارونیا هر چوار کازیات ریج لخواه گره لگل ام چوار برچارونیا انشالله تعالی اتوانی راست و خود جبجی که لجیان تا لنجا کانتا تاکو پلنکی لنجا کانتا و خواه گورو مهربان زانتره تا دیداری که تر انشالله تعالی السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار وذكر ويادي خواي قورو پروردگار
4: باور داري خوشويست گردتوي بردوام لألقكاني ذكر دابجي اواجيو للرادو محراب بقرار.

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله خوش ويستانم في خوش حال إنك لألقي كنوي برنامكتان برچاروني بيوي عزيز وخوش ويستغينو بيام خوش لم برنامه باس يكي نواجي بياني بكين دكتور أمجد قرشي كك لبان خوازكاني ولاتي أردن وكسيكي بانخوازك دوري كي باشي هي ووتاركاني خلقاني كي زور سودي لورقرن أم بياو باشا عليه خوم و مال و منالم با ماهی چوار پینج مانگ چوین با ولاتی هونگ کونگ با اوی که دعوه بکین. روژانه زور مانو بوم لدعوه کردنه و کاتیک احات موانه با ماندویتی جاری و هبو که نمتوانی مثلا شونیش بکم یا خود بیانی که نمتوانی خبرم بیتو با نویجی بیانی. که خبرم نبو با نویجی بیانی هاتم با او شوانه که ایشم لیه کرد و که دعاما لیه کرد گنجک سو بیز روش بو مسلمان بو لو ولاتی هونگ کونگا پرسیاری کرد و تی ما مستا اگر کسی با نویجی بیانی خبری نبیتوانه شیب کاد چونه من ایشوتم اعتیادیه که مادم بدست خوی نبو خبری نبو توانه با او کاتی که خبری بو نویجه که بکو تاو و تی ما بستم اوانیه و تی ما بستم چیه و تی ما بستم اوانیه او شر مزاریه چی لب که لحضوری خوا که حل نساو بونیجی بیانی و جوابی بانی خوای نیا و توانه و تی براستی اما زور تأثیری تیه کردم او کسی که تازه مسلمان بوا تنها سو بیز روژه و تا چوار مانگ مسلمان بوا او خمی نویجی بیانی تیو حس بو شر مزاریه که لحضوری خوا که بیانی که حل نساو بونیج ای باشه من یک که داعیم و خلقی ولاتی اردن و ماموسای جامعه و دکترام هیو ای باشه من ابی بلیم چی اگر خبرم نبو بانیجی بیانی براسی و تی او درسی بو من زور درسی که گرنگ بو که هر چونه به ابی هستم بانیجی بیانی و به هیچ عذریک نیجی بیانی لکیس نیو دیاربان خوازان نکر نیجی بیانی ابی اگان لشو نیج بی اگان لراجوی سنت بی اگان لشتکانی تر بی بو ای که بتوانن او قسانه ای کن خلکی سودی لورگی و بتوانن او پیامی پیانه باشتر بیگینم جا برزه کنم کاتی که جفری لنگ پروفیسور لبواری ریاضیات لامریکا مسلمان بو ام پیاو علی من بو اوی خبرم بیتو بو نیجی بیانی ها سه دانه ساعتم دانه بو ساعتی که ان لجور سری خوم ساعتی که تری ان لحوالکا دوائی دو دقه ساعتی که تری ان للای مخسلکا دوائی سه چوار دقه که تی که من جرسی یکم لیا لا ارادی حزم لخوا یا هیلاک و ماندوم دسم پیا بنایا دوائی دو دقه جرسکی تر لیا لحوالکا مجبور بم هسم لجگاکا برم برو حوالکا که تی او مکو جانوانه جرسه که تریان دسی پیه کرد مجبوره بم چون بلای مخسلکه و دزنیم شوم باو جواره نویجی بیانیم اکردو حلسان با نویجی بیانی او حرصه براسی زور زور مهمه با انسانی مسلمان که اگه لیبه که نویجکان وقتیانه لکاتکانی خویانه نویجکان بکن وکو پیویست که خوای گوره داینه پاشان کمالک لسینیکان سرباز سینیکان لکاتکا که شری عراق و امریکا بو هاتبون لسعودیه بون ام سرباز سینیانه که مسلمان بون چون هستن بونیجی بیانی او بو ساعتی جرسیان دانه که ساعتی جرسیان دانه امریکان و تیان و تی چون ابی او جرس دانین و خولا برادرکان تان تیگ بن نابی جرس دانین اوان اجبیریان کرده و چیب کن بو اوی که هستن با نیجی بیانی و نیجی بیانی که این لکیس نتیه بیریان کرده و لوسیله که زور سیر که براستی انسان شرمزار به که اوان بینی هاتن بیریان لوا کرده و که پیش اوی بنون او بخونه و زور بو اوی نتیجه او خوارنه و زوره که بو میز کردن هستن و دو اوی خبریان ببیته و ایتر او خوارنه و ضبط کرد که چند پرداغه او بخونه و لساعت مثلا سه یا چوار خبریان ببیته و اوی ان ضبط کرد بهوی او خوارنه و زوره و بیانیان اوه که حالی اصانن و ایلیه کردن که خبریان بیته و با نیجی بیانی و نیجه که ان لکیس نچه جا برزه کنم براستی امی مسلمان اگر براستی خواب ناسین اگر یقین من هبی بخواب روژی دعایی اگر من باشتر پابند بین با اینه کمانو ابی گرنگ بین با گرنگی بین با نیجکان من خاصتا نیجی بیانی که بداخل و زور کس روش حالی انجا حلسه با نیجی بیانی و زانه شتیکی زور آساییه جایز نیه برای زکانم خواهی گوره هر پنج نیجکه وقتی تایبتی بودانه و ماهوی که تایبتی هی این صلاة کاند علی المومنین کتاب موقوته ابی او کاتانه بپارزه لو کاتانه نیجکان من کن بو اوی خواه لخو من رازی کن بو هیوایی که
زیاتر گرنگی بین بنێژەکانمان بۆ هیوایی کە ئەم مەسەلانە ببێ بە دەرس بۆمان و باشتر پابند بین بە ئاینە پیرۆزەکەمانەوە تا ئەڵقەیەکی تر و باسێکی تری ئیمانی بەخواتان ئەسپێرم هەر شاد و سەرفراز بن.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خوشوستاني من عزيزاني ضلي من خواهي قورب وخاطر همنا وجوانا كاني رحمة وبيروزي خوي ضلو درون من خوشكا وبكا بهو كارك بوني زقونو من لخواهي قوري متعال هر وكلاي جنابتان آشكرايو برستان في أزانن أواني كأبن الروشنائي وخير بو عقلي إنسانو ثابت يكن لسر دين دارتي جار جار بچاو بینه جار جار به گوی بیسته جار جار هر دوکان به یکو کار اکن بوی او انسان دلی ثابت به لسر دین دارتی یا ربی خوایا تو چون رحمت پیمان کردوا ام چاو مانت پر خیر کردوا آشنات کردوا به قرآن کت و ام گوی مانت پر خیر کردوا آشنات کردوا به گوی گردن لقرآن کت یا ربی خوایا او درگانی که کراونتو خیر بخشن بم عالم و کو دزگا کانو وكو راديو كانو وكو تلفزيون كانو وكو او قناته بر خير وبركتاني كانسان وافي اكن ضليان باوي ايمان ضليان بايمان ضليان بو خوش بي چون خوين بكنا عبدك صالح لبين دستي خوي غوري متعال خوي جان او خير وبركتاني كرشانت بسرمان بكيته هوكارك بو ثابت بوني ضلكان من لسر دين دارتيت خوش يستاني من جو گردن لرادیو پر خیر و برکت کان امثال رادیوی محرابو رادیو کانی تر و همو او دامو دزگانی که ابنا آموشگاری کی خیر خواهی گوره لقرآن فرمی انما اعیدکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جنه و تا خواهی گوره بچی انسان ثابتکا جار جار با ام چاو پیروزی که پی بخشی و خواه سیری آیت جوانکانی خواه اکابو اوی دلی پر اطمئنانو و پاکانو و جیانی ثابت بیل سر دین دارتی جار جار بم گو جوانا که گو لقناتی کی خیر اگری لبرنامه کی پر خیر اگری بچی ازانی ام قنات خیر دارا بوی کلناو دل تا ایروینه و بوی لناو مشک تا درسته که و بوی کویت هوکارکو یارمتی درک بو توی بریزی خوشویست لدنیا تاو و هر وها لسر مرکتا و هر وها لو روجش که شاد بیب لقای خواهی گوری متعال خواه او دامو دزگانا پر خیر و برکتانا او دان که با اوی بونتا هوکارک دلکانی امین او دان کردوا و عقلکان مانیان روشن کردوا و نفسکان مانیان پر ل برکت کردوا و پر ل رضامندی کردوا او نوعا دامو دزگا پر خیر و برکتانا چون ازانن خیرن با تو بو ديارك اخوا فرميل وصف عيسى عليه السلام وجعلني مباركا اينما كنت زور جال الناو سياري غافلي لذكر اخوا غافلي لايه كان اخوا ام قناه بر خيرانه يادي او خاطر نبيرد ووات في اكن هنغا وكانت شومبني شن خوش لناو سياريك ريكي لمالي خد دانش تويته قناتك دزغايك دامو دزغايك عبدك صالح لو پاری غفلتی تو تو بین با آگا لسر او زبان وشکا دسکی بلی لا اله الا الله یا بلی استغفر الله یا بلی اللهم صلی على محمد وعلى آل محمد خواهی جان او دامو دزگانه پر خیر و برکت کی خواهی جو کان من خوشبخت کی بو بیستن خیرانه و چاو کان من خوشبخت کی بو قناعت پر خیر و برکتانه یا ربی خواهی ایمش ثابت کی بو اوي بطوانين بجواني ام دنيا جيبيلين ولا خزمتي خواي قوري متعال سر برزو روس بيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زرده.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر يادي خواي غورو پروردگار.

شی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

0: برنامه نزا قرآن یکان ام برنامه لرادوی محرابو پیشکشتان دکرید نزا قرآن یکان رابو شکاری آیت قرآن یکان دکات کباسی دعا دکا لبرنامه نزا قرآن یکان دا اشنا دبین بنزا و مناجاتی پیغمبرانی خدا سلامی خوایان لسر بید لنزا قرآن یکان دا فیری آدابکانی دعا و پارانو دبین گوریو پلین زمان بورون دبیتوا برنامه نزا قرآن یکان لآمدو پیشکش کردنی دکتور طارق برنامه نزا قرآن یکان
1: ربنا و تقبل دعائی ربنا و

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسراني بريس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيال دكان كاستاك لم چن قصي استامن كردم هرهم يدعابو انسان اگر ورد بيتوا او شاني استامن هنام لهلا بسم الله كوتم بسم الله الرحمن الرحيم خدي بسم الله هر دعاك جوريك لدعا كردن دعوا كردنك خواي بناوي تو ده سبب بوكارا چونك هر ايشيك ناوي خواي لنا هنري فهو ابتر وكو حل حديثة افرمي اگر ايشيك ناوي خواي لقلنا هنري او دعا براو جاء وثمان الحمد لله رب العالمين خدي الحمد لله رب العالمين هر خوي بخوي شكر تسواز جزاريش دعاء جاء وثمان والصلاة والسلام على خير خلق الله دعواي الرحمة بزي مان كرد دعواي رحمات مان كرد بوسر ذاتي رسول الله بيغمبر مان عزيز مان بيشوا مان جاء دعاية وثمان السلام عليكم ورحمة الله لم چوار دستواجهی که من ایستا که هنام لهر چواری انا هر چواری دعا بو من بستم چی بو لم تیبینیا هز بوا اکین که جیانی ایما هموی بدعا و گرید راو لگل دعا دا شیل راو بطایبت بو انسانی ایمان دار که همو تکانی بدعا دست بیکاو بناو دعا دا در راو و بوی قرآن آو بو گرنگیا آیتکانی بشکی زوری یاو بمسئلی دعا لو گرنگتر اما که همو من سوره فاتح من لبره و روژانه لناو نیوجه کن مانا ایخوینین و اگر نیوجه اک فاتحی تیدانه به درست نیه و رکعت اک فاتحی تیوانه خوین ره قبول نیه و بطاله ببینین سوره فاتح چند دعای لخو گرد سوره فاتح ببسم الله شو حوت آیته اگر خودی بسم الله دعا به الحمد لله دعا به او جا دين حتى اغين اوي الله اهدنا الصراط المستقيم اوش ليرا ودسكات وبدعاء دعاء والصراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امش هم دعاء به اياتي يك اياتي دو اياتي شش اياتي حوت يعني لتشوار ايات لحوت ايات شوار يعني دعاء اما لسورته که گچکه که سوره فاتحه و که سوره فاتحه کوکراوی همو قرآنه و کهنده لزانایان دلین همو قرآن لسوره فاتحه که بوته و اوتره که سوره فاتحه ناوی سو یعنی و کولی متنی قرآنه جا اگر لمتنی قرآن دا و کولی خلاصه قرآن دا زیاد لنیوی دعابه كواتا أبي إما بزانين دعا لجياني إنساني إيمان دارا تجيغيه كي گرتوه وبالام أما باش زانيني أما أبي إما بغين أو مقامة بغين أو هستو حالة كإما چون دعا بكين وچند حزمان لدعايا وچون چيج لدعا كين وچون سنورة كاني دعاش أبي بزانينو نيبزينين أما نهر همو بابتاني كي گرنگن ولا قال اما شعب زانين او دعاياني چون لقرآن هاتو ايمش بيكين او دعاي روجاني خومان اما كاما بابته هر زور پربايخو گرنگا برزان استاك ايما لم حلقه دا امانوية بچين سر او آياتاني كا دعاي لخو گرتو جابو يكا يكامين پره قرآن هلاينا و يكسر چاومان با دعا كبه لسوره فاتحه دا سوره کی روزانه امرو وی خوینه تا و لنیو جکانی و لغیر نیو جکانیا ابینین چون سوره فاتحه دا بجو بدنی ولا زیاتری بو دعا بلام کی انسان دعا بیبکا و خود مروف چکاتی اگات آستی دعا کردن کی ام اگین او مقامی ایم ایتر داواب کین وكوچون لحلق رابردو داوتمان انساني بروجو انساني كزماني بروجوا كتينويتي كبرسيتي اوا برسيلوي ام خاوني من ام داوام هي ام ليبكم او من لبر خاطري او بروجوم لبر خاطري او تينوما لبر داواي او من برسيما دي حزكم هنديت كام هي هنديت لالانا وم هي براسي لسروي همو لالانا وكانوا اويا خوايا لهم قبولك ربنا تقبل منا اما قولترين دعايا مروف بيك الا وكادك بروجو راسي متينو مانا اقري برسيمانا اكريمان وبين بلام اگر خدای گوره لیمان ورگری او کاته ایمه دلشاد و دلخوش بین. جابر رزان لیرش دا که اچین ناو نویج که اتمن نویج خوی قلبه که گوره دعایا لناو نویج که دا دعا کن کامه یکی کن. گوره ترین دعا لقرآن تزیل بوله سوره فاتح دا و سوره فاتح جبوته همو رکنیک لهم لهمو نویج که اخوین رو لهمو رکعته که باب زانین چون انسان گات مقامی دعا پیش روی بگات آیتی اهدنا الصراط المستقیم زانین چن آیتی که هیلی ریا که ام آیتانا اگر ایم بگین ما نام بستکانی تی بگین ما هتانا بولی ردان راون و بو ایم سپاس گزاری خواهکین او خواه کیه که ایم سپاس یکین او خواه کامه کام ذاته که ایم بناوی او دست بیکین و ایم نویش بو اوکین و اچین مالکی اووا اگر خوامان باش ناسی اوکات ایم باش دعوی لیکین زور دعوی لیکین چون که دعوی لکسی که دولمن دی به هیزی به دا صلات اکین جا اگر خوامان ناسی وکو خوی افرمیو دی دعوی لمن بکن ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها اما پیمان افرمیو که ایم خواهی گوره خواهنی چندان ناوی جوانه چندان صفاتی برزی هیا چندان ناوی جوان و شیرینی هیا دی بناو بو ناوانه و دعوی لیب کن بوانه دعوی لیب کن که او قریبه که او بدا صلاته که او رحیمه که او غفوره که او ذات زور کریمه که او ذات زور عزیزه لو دعوی بکن جابا لیره دا بزانین ام چند آیتی سرتای سوره فاتحه چون خوای گوره من پیناسینه که چند نابه که اسماء الحسنای خوای لخوی گرتوه افرمه الحمد لله رب العالمین پاش بسم الله کردن پاش بناوی خواه بناوی کام خدا خوای بخشنده مهربان بخشنده و مهربان خواه که همو ذاتی رحمته همو ذاتی بخشندهیه و همو ذاتی او مهرو سوزه با ایمه نه تنها با ایمه که چون که او خواه همو جهانه او خواه همو جهانه کانه خواهنی همو جهانه کانه دی سپاس و ستایش هر شایسته خواه او خواهی که خواهنو پروردگاری همو جهانیانو بونوره اگر ذاتیک اگر خاونیک اگر خالقیک همو جهان او درستی کرده بیو هموی لبندستی اوابه دی براسی هر او شایانی سپاسا هر او شایانی اوی سپاس بکره اما لحر لبر خاطری ایمه بر رزان خواهی گوره اگر ایمه سپاسیشی نکین لملکی او کم ناکا بلام اما لبو ایمه لناخی ایمه دا او بچسبه که ایمه با سپاس گزاری بز بو خواه در برین که او خواهنی همو جیهانه بز با او بگوره بناسین او ذاتی که همو جیهانی درست کردو خواهنی همو جیهانه که لیره وشی رب وشی که زور لقرآن دوباره بیتو و همو دعا قرآن یکان بر ریزان بر ربنا یا بر ربی دست به اکا که اما خوی با خوی معنی که گوره هی که رب لزمان عربیا یعنی خاون خاون یعنی کسی که کسی که پیگیانده به کسی کسی که پرورده کرده به او خاونیتی خوای گورش خاونی ایمه او ایمه درست کرده او ایمه پیگیانده ایمه چی بوین او ایمه هنای بون ایمه نبو بوین ایمه هنای بون ایمه منال بوین او ایمه گوره کرد ایمه نزان بوین او فیری کردین ایمه هجار بوین او دولمندی کردین ایمه برسی بوین او تیری کردین ایمه روت و قود بوین او پشتی کردین ایمه نزان بوین او فیری کردین ایمه هیچ من نبو هیچ لکهاتین دنیا هیچ نبوین بچاو جوی پیداین عقل و هوشی پیداین بوینه خاونی گریز بوینه خاونی شتیانی کی زور بوینه خاونی معلومندال بوینه خاونی ایشوکار عمل چیو دست کود اگر خاونه که من هیج نبوم او منی دروز کرد اگر من نزان بوم او فیری کردم من کسی لاواز بوم او بهیزی کردم من هجار بوم او دولمندی کردم من برسی بوم او تیری کردم ولگل هرچی صفات که بمنی داوا هرچی نعمت که لاو بو من هاتوا دی او خاونی منه او ربی منه و هرچی زرره هرچی زیانه که بمن گیشت به او ریلی گرتو نیهلاو بمن بگا و کچون تو درخته اک دادنه نمامک اچینی سرطا عبید بید لوب که تو جگه که با آماده که تو شونه که تر رو آیو بی ولی همان که تا عبید اوشتانش که ابنه ریگر لبردم گوربونی ام نمامو درخته یا نیالی بیتا پیشی تلبنی باب که نیالی حیوانات لی نزیگ بیتا و نیالی درمانه که لیه دره وشک ببی نیالی نوت بکره بسریا که ریگره لدروز لوی ام زرارانه بم نمامه گچ که نکه نمامه ناس که نکه او خاوانی او کسی که اوی چندوه اولی بر پرسیاره ایوه که ایمه منالوین گوری کردین لره منالی تی دادسی ایمه گرد گوری کردین ایمه نزان بوین فیری کردین او رگرانی لبردمی ایمه او ایمه هیناوت ایرو امان بابرو مصیرو سر انجامی کو بره برو برو روش بروش برزمانه کاتوا که رگره لوی نایله مشتانه بیت پیش ایمه و راوستین ایمه او هر ذاتی اوها او پروردگاری ایمه یا خواهنکی ایمه بوی لیره دا وشی رب چند مانایگ لخویده گره زانایان الان رب لفرهنگی قرآن دا پنج مانایه مانای یکم و دومی او بو کباسم کرد که رب مانای یکمی وی سودکان سودو قازانجکانی ام دنیای که بمرو وگا به هرچی مخلوقات اگا او پروردگاری که به ایمه گهندو و به همو خلقو دورو بری گهندو و هرچی زرر و زیانه که او ریلی اگره نیتا پیشمان او مانع او نافع ولله الاسماء الحسنى نافع هر او سود به ایمه اگینه هر او مانع که وی زرر من پینگا هر او بویل دوائی همون یوجگم علین اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت اگر شتیک تو بریار بی که نبید بو ایمه که ایتر او نبی بو ایمه و شتیک تو بریار بی ببی او ابی ببی و کز رگری نبی اللهم لا مانع لما اعطیت شتیک تو ای بخشی با ایمه او ایتر ابی ببی و شتیکیش تو بریار بی نبی ولا معطی لما منعت اها که ایمان فرمانکا پیغمبرکا من فرمانکا درودی لسر بی که چون ایمه خواه خو من بناسین و چون دورو بر من بناسین هیزو ده سالاتکان لایکین سودو زرر لایکه اما لوشا لآیتی الرحمن و الرحیم ده خوی بینیتا و الرحمن بو اوی که نافعه و رحیم بو اوی که مانعه و زررکان با ایمه ناگا اما یکی که لما ناکانی رحمن و رحیم که هرچی سوده او با پیمانه گینه و هرچی زرره او لئیمه بدور خاته و اما دو معنی رب پاش امناو برا ما ناکانی دی که رب شیعه که نوا
1: رم

بسرابني برئيس ماناي سيمي رب لا سوري فاتحة دا لآيتي مالك يوم الدين دا خويا بينيتوا أو خاوني إيما براستي خاوني إيما أو پروردگاري إيما براستي خاوني إيما چونك قرانوي إيما بولاي أوا مصيري أو بولاي مصيري أو بولاي أوا بولاي ذاتي أوا مالكي إيما خاوني إيما دس همود صلاة كان إيه لب إيما لبندسي أو داين دس صلاة توابي بسر إيما داها چونك أوا نافع وأوا مانع أوا سودمان بيجين أوا زررمان لسر لعبة أوا خالقمان أوا ربمان ديتر أوا براستي خاون مانا بويه اگر شتيك تو خود پي بگيني خود درستي كي خود بيچيني تو خاوني تي كي خالقي ايما ذاتي جل جلاله كي سود با ايما اگيني پروردگاري بدا صلاة كي زرر لسر ايما لعبة أو مانعة او نافع او ضار او همشتكان بدستي او كواتهر ابيش خاونا او ملكة او مالكة وكو مالك لقراءات تريشا ملكش اخوان ريتوا كواته او خاوني ايمي لبرامبر امسي معناي رب دا زانايان الين اما بي او تري ربوبيت هموم روايتي برا تري جاي ميجو خوايا ناسيوا بويك خالقا بوي كا يا دروس كرا وكان همو ادس كردي اوا واو سودا جيني ببن با او دروس كرا وانا واو خاوني همو جيهانا ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله اوا دروس كاري اسمانا كانو زبي بلام لدواي اميكا تيجي يشتين معرفتك من بود روزبو بينش من وايلهات رؤية من وايلهات كأو ربي إيمايا كأو خالقة كأو مانعة كأو نافعة كأو ملكة أي برامبر أو أبي أوج بزانين كهر أو معبودة وهر أو معينة هر أو شاني أويا ببرستري وهر أو شاني أويا كا پشتی پی ببسره و دعوائی لیه بکره و هاواری لیه بکره اماش لآیتی پینجمی سوره فاتحه دا فرمه ایاک نعبدو و ایاک نستعین تنها آیتا که چونه فرمه دی خواه تنها هر تو دا پرستین و هر لطوش دعوائی یارمتی و پشتیوانی دکین لکاروباری دینی و دنیایی من دا به طیبت لو کارو بارنه دا به تو نوید به کسی تر لبندکانت نابه دعوه بکره لباسک لهیچ شتیگ دا بله لکاری دنیایی شتیگ لیه که دعوه که او مسئله یکی تره بز لوی امیدت به کسی که تره به وابزانی کسی که تر زرر به تو آگه اینه سود به تو آگه اینه اما ابل اللهی هموم رو وکی ایمان در دلنیا به لو ببه بشک لیمانی که او ربی ایمه او خالق او خاونه او ملكة او نافعة او ضارة او مانعة جا او معبودة و او معينة بويا ايما ما دام او معبودة هر او معبودة لا ايما اياك نعبدون ايما هر همومان پرستشيتو اكين هموس بونوار علي نعبدو بس انسان كاختياري في دراوة كبلي نعبدو يعني نلي بدس خويتي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر بدس خوته بريا الله خوته اما رزيك لا توجيراوا خود مختار دواي بو روشن بونه وبوت كوا كي ربا كي خاونا او خود اتواني بريا ربي بريا الله خوته حزكين خود عاقل بي وبمن واي اگر اما اختيار بين دس خوت خود وا بريا ردي كبلي إياك نعبد ولي نعبد بجمع نالي أعبد چونك تو لتوي تنها بخود علي إياك نعبد بويا تو لقل همو بونا وردا توش تيكلا بي توش لقل أو كاروانا بي كداك برياريان داوا قل ألست بربكم قالوا بلا قرآن فرمي لجيغي يكا كأهمو آسمان الزبي كون همو يدرس كرا مخلوقات همو يدرس كرا أو جا و انسان كانش همو يدرس كرابون لوحي محفوظ دا همو يان شايتي او يان داكا
او تنها خاوني امه و استامروف اختياري پيدراو دوباره شايتي بداتو بو يا شايتو معناه هنه اشهد ان لا اله الا الله چونك شاهدان لسر اويك تو تنها خوايك انا سيبويك معبود و معيني توبه تنها او بپرستي و تنها لبيش دواب كي جا گورترين دواي مروف استاتش تو امر يارد دا ربي خود واناسيكا پنج معناه ربكيتو هم نافعی همو سودگ او بتو یگینه مانع همو زره یک ضار اگر بیگینه او هر او ایگینه اگر مانع او زره به هر او ایگینه جا او ملک و مالکی تو لدنیا و لدوار روج جا او معبودی تو او معینی تو جا اگر مروف ربی واناسی و خواهنکی خوی واناسی اتر استاکه هاوار تنها لوکا داوا لوکا که گورترین داوام اوهی اوهی لتو ای پروردگارم اهدین الصراط المستقیم بو اوهی عبادتی تو بکین بو اوهی پرستشو داوا لتو بکین بو اوهی بندی تو بین دی بمان خسر ریگای کی راست او ریگا راستی که بخشیو تبوانی که تو نعمت بسر عرشتون و ننه من خید سر ری اوانه که تو غضب لیا گرتون و گمرات کردون دی خوایا بردوام رین مویمان بفرمو بو امر بازی ر... بازی راست و درست که استار بازی اسلام و او برنامه و ربازی که استاکه همو پیش ایمه کسانگ لسری بون کسانی که لپیش ایم و لسر ام نعمت ماون لسر ام نعمت جیانیان بسر برد انعمت علیهم ربازی او کسانی که تو نعمتی خوتو بسر آرشتن خواییان من خسر او ربازه که او ربازی پیغمبرانو صدیقینو شهداو صالحین جا خواییان لگل اوجده نمان خیت سر ربازی اوانی که تو خشموقیند لیگرتن خشموقینیان لیجیراوا غیر المغضوب علیهم چون که اوانه خشموقینیان لیجیرا بهوی اوه که اینزانی که ربا بلام ندهاتن او بپرستن و تنها لو دواب کن و هروها نمان خیط سر ربازی اوانش که سرگردان و گمران که اوانش بهوی لاساری و یاخیبونو نزانینیانو خوایان نناسی نناسی بو جوری که قرآن او بیان یکا او بویا گمرابون سر لشه واوبون ریان لیتیک چو اما گورترین داوای انسانه انسانی ایمان دار ام دعای اکا روژانه و اکره انسان که دک هدایتی شی درابه ابه داوای او بکا که بردوام ام هدایتی لسر به چون که هدایت نعمتی خواهی و کچون صحتی ساغ نعمتی خدایی همو وقتی معرض بوی انسان لش ساغ نبه ناساغ ببه دی لهمان که تا ریگه راستیش نعمتی که واگوره مروو بردوام ساد لدوی ساد دواب که خواه دامز راوم که لسر ریگه راست ریگه راستیش ریگه اوانن که تو نعمت بسر رشتون البته لآیتی که تر دا باسیوانه که چه نوانه نعمتیان بسر رجین راوه اوانن که لپیغمبرانو لصدیقینو لشهیدانو لپیاو باشان اوانن که نعمتیان بسرا رجین راو بر رزانم اها بو من درکوت که لیکمین لاپر قرآن دا ولمتن قرآن دا ولکوکراوی قرآن دا لسوره فاتحه دا ایمت چند دعای گوره بینین بلام ام دعایان بسراون بیکشتوا لبیر من به که ابه ایمه لپیش دا ذاتی جل جلاله بناو جوانکانی و بصیفات برزکانی بناسین او جاداوا کین بگو من امشته کی زور طبیعیه تو اگر کسی اک بزانی سلطه کی نیه صلاحیت کی نیه که ایشه که بو بجه بجه که لیشانه کی دنیا دا قد داوی لینا که ایشه کد بو بکا اگر بزانی کسی اک پینا کری یارمتی کد با داوی لینا که اگر بزانی کسی اک دا صلاحی اوی نیه پاره کد بدا تی داوی لینا که یا یارمتی کد بدا داوی لینا که نا چه لای کسی که نخوشی پیویست که درمانه کد ببنوسی که بزانی نای زانه لطوانای دانی لکسی که داوانا که نا زانه فیرت که
کواته ایم کسی کمان ناسی او جاده آوائی ریکین بوی قرآن لیکمین لاپرایده لآیت کانی یکم و دو موسیمو تا آیتی پینجم پیمان دلی ایو بیدایت بی خوای خوتان باش بناسن که ربی ایویه و ربیش بو پینج مانای برزان اگر ام مانای نمان باش فهم کردو باش لی حالی بوین او کات روژان سرزار مان بیت ربنا ربی ربنا ربي خاونا كمان بدا صلاة بهيس خالق كمان إيه مداوالة توكين دي خوايان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.

رادوی محراب دنجیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رافکردنی فرمودکانی دوائیم پیغمبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هزکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پی ببا واو بلاو نخوشی لادبا کرسرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته. آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا؟ بیگمان نیه. ولام ای و کم پندور اگر نوبیر اکنوا وی آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انین.

0: بسرانی باوردار روبرز و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی مغرب با آسوی شهری سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله اکبر

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بورا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

0: بناوی خدای بخشند و مهربان.
1: عم يتساءلون
0: او خلقا درباری چی لیکتر دا پرسن؟
1: عن النبأ العظیم
0: درباری حوال گورو گرنگکا کروجی قیامتا
1: الذي هم فيه مختلفون
0: لحالك دا كاوان الروبوتون يان جاواز درباري
1: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون
0: نخير وابويان نالويت لدا هاتو يشي النزيق دا خويان دبين نوو همو راست يكان يان بودر دكويت بلي لبو دوا لدا هاتو یچی نزیگ دا خویان دبین نوو راست یکان یان بو دردکویت
1: الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا
0: پیش باسی قیامت پروردگار گشتی چیان بناو دروس کراوانو دیار دکان دا پیدکاتو دا پرسید ایا زوی من وگلان که بو فراهم نه ناون؟ آیا چه وکان من وک میخ بودا نکتاون تا زوی بپاریز رید لفشاری برکان و ماده تو وکانی ناو ناخی اروها تا لنگری را بگریتو چندها سودی ترتان پیبگینید آیا ای ومان بجود دروست نکردوا؟

0: شان
1: خوتن من بو نکردون بهوی سروتن ایا شوگار من بو نکردون بدا پوشر وک پوشاک تا تیای دا بشار درینوا ایا روشش من بو نکردون تکاتی بدا سینانی رزق و روزی
0: وبنينا فوقكم سبعا شدادا
1: ايا حوتين اسماني بهزو بتومان برا سرتان ودروز نكردوا
0: وجعلنا سراجا وهاجا
1: ترايشي برشنگدار مان بو فراهم نهيناون كما بست خورا
0: وأن

0: آیا لهور گشرا و کان بارانی چی زور من نبارند و تا به هوی او باران و جورها دانوی لور وک بروینین اروها چندها باخی چرو پرو لیک آلاو بدی نهینا و
1: این یوم الفصل کان میقاتا
0: اینجا دیتا سرباسی حوال گرنگو سامناککا براسی روشی جا کرنوا کاتی چی دیاری کراوا بو جا کرنوی چاکان لخراپان ایمانداران لکافران ستمکاران لستم لکراوان

که اوش پاداشتی چی لبارو پرو پرو بو خدا ناسان چون که اوانا کاتی خوی بتمای امرو جو لیه پرسی نوین نبون حزیان لباسی ندکرد بلکو زور بتون دی دجایتی آیت کانی ایمیان دکردو بدرویان دزانی

ایمش همو شتیک من لسر یان سر جمیری کردو و باوردی تو مارمان کردو. پاشان پیان دو ترید دبتیجن ای خدا نناسان لسزاو آزارو اشکن جبولاو جا هر جیز هیچی ترتان با زیاد ناکین.

براستی بو خدا ناسو پارس کاران سرفرازی و خوشی و شادی و کامرانی فراوان آماده چندها باغچه جوان و جوری تره لو جگه و رگه خوشانه دا هاو سرو هاو دمی آفرتانی سین جوان و دیمن جوان هاو تمن آماده لگل کاسی پر لشرابی تایبتی دا.

لو بهشتدا هیچ جارق سی چی پرو پوچو درو دلسه یگ نابیستن اما شموی پاداشتی که للاین پروردگار توا ای ایماندار بخششی که بحسابی چی ورد دبخش رید ببختوران للاین پروردگاری مهربانی آسمانکان و زویو هر چی لنوانیان دا هیا او رجا کس ناتواند لبردم ذاتی پروردگار دا بدوید.

0: سوین بو فرشتانی کجیانی خلچی دا چشن یا بو استرانی کل قولای آسمان داد دروشین و دسورین و سوین بو فرشتانی کجیانی ایمان داران دا چشن بطالاشیو بیو چان دسورین و کس فراموش ناکن سوین بو فرشتانی که با گرجی فرمانی خدا جیب جدکن یا بو استرانی کل بو شایی دا مردکن و دسورین و اروها سوین بو فرشتانی که روحی ایمان داران بپلب بهشت شاد دکنو روحی کافرانیش بدو زخ دگینن اروها پیش برچه دکنو گرجو گولو آمادن بو انجام دانی هر کاریگ پیان دست پیردرید سوین بو فرشتانی که بویستی خدا کارو فرمان جب جدکن بریکو پیچی
1: یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة
0: سوین بوانه هموی لر روشک دا فود کرد بسور دا دز بجه زویبتون دی تکان داداتو دکویت لرزو جیر و جور دبید دوائی دوباره فوی پیاده دکریت و مردوان زندو دکرین و جهانی همیشهی برپا دبید
1: قلوب یوم ایدی واجفتون ابصارها خاشعه
0: لر روشه دا دلان یک بخیرایی لیددن زور ده ترسن و زور پریشانن خوانی او دلانا لرسوایی و خجالتی و شرمزاری ده چاویان شورو رویان ناید سر حل ببرن
1: یقولون ائنا لمردودون فی الحافرت ائذا کننا عظاما نخره قالوا تلك اذا كره خاسره
0: اما نكاتي خويدان ود باشا ايمن لم قرانا دردينو زندو ذكرينوا كاتيك بوينا اس تشي رزي وبروتوكاو بقالتا بيكرنو بيب الروايه ودان ود اقروا بيت قرانا ويشي زور زيان بخشا
1: فانما هي زجره واحده فاذا هم بالساهره
0: با خدا ناسان چاک بزانن براستی او گرانویه تنهای یک تی خورینه جادست بجه هر همو او خلق بیدار دبنو و زندو دبنو و لگو رپانی لیه پرسینه و دا آماده دبن
1: هل اتاک حدیث موسا
0: اینجا دیتا سرباسی سرگزشتی حضرت موسا و دلخوشی پیغمبر صلی الله علیه و سلم داداتو و دفرموید آیا بسرحاتی موسا پیگیشتوه؟

0: دیاره فرعون داوای بلگی کردوه اویش معجزه گورکی نشان داوه کدار عساکه بلان بدروی زانی و یا خیبو لبودوا پشتی حل کردو کوت هولو تیکو شان با برخلاستی موسا و دجایتی ایمان خلچی کو کردوو بدنجی برزوتی من پروردگاری هر برزو بلندی ایوم
1: فأخذه الله نکال الآخرة والأولى
0: اوسا خدا دو چاری سزای قیامت و دنیای کرد
1: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى
0: براستي آلو بسرهات دا پندو آموش گاری هي بو هر کسیگ لخدا بترسید انجا دیتا سرباسی هندگ لا دروس کراوانی کبلگن لسرد صلاتو گوری او ذاتا
1: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها
0: باشا آخر زندو کرنوی ای وسخت ترو گران ترا یا بدی هنانی ام آسمانا که هر خوی برپای کردوا که پر لأستیر و هساری گوری همجور
1: رفع سمکها فسواها و اغطش لیلها و اخرج ضحاها
0: ببرزی و رای گرتوو بو پری ریکو پیچی بدی هنوا بلا سر تانوا شوگارکی تاریک کردوا کاتی چشتن گاویش روناک خوری درخستوا
1: ولا

0: دواتر زویشی بشویشی هل کهی بدی هنوا آوی لی در هنوا و لورگای با مالات فراهم هنوا چه وکانیشی بتوکمهی دامزران دوا
1: متاعا لکم ولی انعامکم
0: همو امانمان دروست کردوا تا ببیت هوی اوی که خوتان و مالاتکانیشتان سودی لیور بگرن.

جا اوی خدا ناسو یا خیو لسنور در چو بیت جانی دنیای زیاتر لقیامت مبست بو بیت او بیگمان او دوزخه جگی مانو و حوانویتی.

0: بلام اوی لپای و شکوی پروردگاری ترسابیتو حسابی با کرد بیتو جلوی نفسی گرت بیتو لهمو هواو هوسو آرزوی چی نادروست بگو من هر بهشت جگه مانو و حوانو و گزرانیتی
1: يسألونك عن الساعة أيان مرساها
0: پرسیار لیدکن ای پیغمبر درباره قیامت ککیو چکاتیک برپاد بیت
1: فیما انت من ذکراها الى ربک منتهاها
0: جا تو لچوی دزانید کی برپاد بیت تو لچوی و او باس لچوی بگو من کتای دنیا و برپابونی قیامت هر پروردگار دی زانید
1: انما انت منذر من یخشاها
0: بگو من ارچی تو تنها بیدار کروی او کسانه کلو سات دا ترسن
1: کأنهم یوم یرونها لم یلبثو الا عشیتا او ضحاها
0: او روشی که قیامت برپاد بیت بباوران وادزانن که تنها سر لعواریک یا سر لبیانیک دریجه جیانی دنیایان بوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان
1: عبس و تولا انجاه الاعمال
0: روی گرش کردو روی ور جره ما بست پیغمبر صلی الله علیه و سلم کاتیک عبدالله کری ام مکتوم که ایمانداری چین نابی نابو هاد بو خزمتی اویش هندیک لسرانی قریشی کو کرد بو و با امیدی هدایتیان عبدالله وتی ای پیغمبری خدا خدا چی فیر کردویت منیش فیر بکا پیغمبر صلی الله علیه و سلم پی ناخوش بو که قسکانی پیدا برید لبرور روی گرش کردو روی ور جره بویا سرتای ام سورتا دابزی که گلیا لپیغمبر صلی الله علیه و سلم لبروی نابینا که هاد بولای
1: و ما یدریک لعله یزکا او یذکر فتنفعه الذکرا
0: جاتو تو زانید بلکو او هات بید تا دلو درونی خواهن بکاتوا یا خود آموشگاری ور بگرید تا آموشگار یکا سودی پی بگینید.

بلام اوی که خوی بین یاز نشان داد تو نایوید رن ما یور بگرید تو لگل او دا کود بیتو و گرنجی بود دی تو رو لودکی جاتو هیچ گناه بر نابید که او ایمانی نوید تو پاکو پخت کردنی درونی نوید.

0: بلام اوی که خوی هاتو تلاتو کوشش دکاتو مبستیتی که شار زای برنامه خدا ببید لکاتک دا او لخدا دا ترسید او تو جوی بونا دیتو خوتی لی به آگا دکیت
1: کلا انها تذکرت فمن شاء ذکره
0: نخیر وامکو وامبا چون که براسی ام آیتانا ام سورتا یاد خسنو و آموشگاریا جا کسیک بیوید رین موی ورگریت او یادی دکات.

0: البررة
1: او قرآن لچندین لا پر بریزو پیروز دا هل جیراوو للوح المحفوظ ور جیراوو کبرزو بلندو پاکو خاوینن بدستی فریشتن نو سرکان کبریزو خدا ناسو ملکچو فرمان بردارن.

لو دوا جیانی بو آسان کردو و سر پشتی کردو لپی روی کردنی ریگی چاکی یا خراپا ایمان یا کفر دوای اوی که دز نشانی هر دو چانی بو کردو و سر انجامی رون کردو توا لو دوا دی مرینیتو دی خاتن ناو گور روا پاشان کاتیک بیوید زندوی دکاتوا.

براستی اوی که خدا فرمانی پیداوا هشتا آدمی زاد بجی نهیناوا دبا آدمی زاد سیری خوار نکی بکاتو سرنجی بداتو بیری لی بکاتوا.

0: بگمان ایما آومان بو داباران دونت خواروا چون دابارینیک لو دوا زوی من بود لد لد کردون بچکر این ناس چی روگ اینجا دانوی علمان تیادار رواند هر وها تریو سوزه هر وها زیتونو دار خورماش باخ چی دور دراو بدار خورما یا درختی تر یا خود باخی چرو پر جوره همی و هاوره لگل همو او گجو جایانی که خدا کردو مالات دی خواد لد ورگا کانده
1: متاعا لکم ولی انعامکم
0: همو امانه آماده من کردوا تا خودتان و مالاتکانتان سودی لیور بگرن.

جاکات قیامت برپابو بهوی دنگیشی بهیزی جوی کب کروا او روژا هند سامناکا برا لدس برا کی هل دیتو را دکاتو خوی لید شاریتوا اروها لدس دای کوباو چی لدس هاو سرو کرکانی لو روژا دا هر کسیگ لوانا او اندس سرگرمی چیشی خویتی نا توانت فریای کسی تر بکوید.

0: ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: لو رجدا رخسارانك قشو جوانو رونو شادن دم بپیکنینو مجدو شادیان لی ددرو شیت هوا. لو رجدا رخسارانی چیش هن که گرجو تالو ترشو توزاویو پستو غمجینن دیزیو رشیو تاری چی دای پوشیون اوانه بباور خدا ناسو تاوان بارو گناه کارکانن.

0: پیامکانی محراب لجیر روشنایی سنتکانی پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم.
1: باورداری بررس با توچه بردوامت با مزگوت و انجام دانی نجف رزاکانت تیایده با کامل رزامندی خوا و خوشویستی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و دست دهینید.
0: باورداری خوشویست با اوی خرمانی چاکت زور و فراوان بید با اوی پاداشتی چندان برانبر به دست بینید اوان و جکاند لمزگوت دا با کامل انجام ده.
1: مسلمانی خوشویست و اوی دلنیا بید لساغی ایمانکتو بدور بید لخصلتی که دور روی اوه بپروش با انجام دانی نویجه کاند با کامل لمالی خواده.
0: مسلمانی برست با اوی همیشه دلت گوشاد بید بدیتنی برا مسلمانه کاند بدور بید لغم و مراقی دنیایی اوه نویجه کاند با بردوامی لغل برا مسلمانه کاند دا لناو مزگوتو بجماعت لکاتی خویده انجام بده.
1: باورداری خوشویست فرموده عزیز مانا درودی خوای لسر به هر کس یک تن بینی خوی گرته بو با توچوی مزگو توا اوا شاهیدی باوری راسقینی با بدن.
0: باورداری عزیز سنتی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم و هایا که نویج فرزکان لمزگو دو با کومل انجام بدینو نویج سنتکان من برین و لمالا و انجامی بدین با پیچوانی خوشکانی باوردار که باشتر وای نویجکانیان لمالا و انجام بدن لگل اوجدا رگریان لینک راو با مزگوت.
1: باورداری خوشویست به هیچ جور معمالی کرین و فروشتنی دنیایی لناو مزگوت دامکو خود بدوریش بگره لهمو قصه و قصلاکه کی دنیایی.
0: باورداری بررست به انجام دانی نویجکان لکاتی خویده و بجماعات لمالی خوای پروردگارده چاکترین کرده و به دست دینید.
1: مسلمانی خوشویست تا بود دکری دست نویج لمال و بگره انجاب چو با مزگوت پیچوانی امش پیچوانی سنتی پیغمبر مانا صلی الله علیه و سلم.
0: ایمان داری برست به همو جوریک خود بدور بگره لوحو کارانی که به بکارهنانیان دبی تمایی آزار و بیزاری برا مسلمانه کاند لنام مزگوت ده وک خواردنی سیر و پیاز و جگرو لپی کردنی گوروی لورزگر مکان دا با ماوی اکی زور.
1: باورداری برست با توچوی بردوامت با مزگوتو انجام دانی نویجکان تیایی دا با کامل بردوام دلو دنونت لچلکو جنگی تاوان و گناه پاک دا کهی توا.
0: باورداری برست و خوشویست اگه در به هیچ جارک بلندگوی مزگوت بکر نهینی با دوزینوی شتی وند بو چون که وکار یکا پیغمبر من صلی الله علیه و سلم قدغی لیه کردو.
1: باورداری برست لکات یک داده توی فریای نویجه که با کومل بکوی بلام چرن کات یکی لدست شوا او پیویز با پل پل کردن ناکا بلکو دبی با آرام و لسر خوبی تا دگی با جماعتکا لو اندازه کماو.
0: مسلمانی خوشویست به همو جوریک خود بدور بگره لرو کردنی تفو بلغم لناو حوشی مزگود ده چون که اوه کاریکا پیغمبر من صلی الله علیه و سلم قدغی لیکردو.

بانگم دکا بانگ بانگم دکا خوا بانگم دکا بانگ برو آفاقی آسمانی شهود بجیر سیبری عرشی کبریا بانگم دکا بانگ کوری تحلیلی کنار گورکان بطال کم بطال برو شپولی آوازی کتر لتسبیحاتون آلقی گردونی ذکری پر لحال بانگم دکا بانگ بشکینم توقو تلیسمو تلبند با مرزوبومی عشق و آزادی بفرم بشابال بانگم دکا بانگ روور بگیرم لروی گومی لیل چاوم ببرم جیلوی روی جوانی روی جوانی جوانی تنیا ناویکی لنیو آوینی همو خلقتا نمایان نخشی بانگم دکاتا محیا و مماتم بکم قربانی قربانی ذاتی مرگو جیانی به ایم بخشی بانگم دکا بانگ بتینی تیشکی آیی مدسر کفنی کفتی زیوال زیوال کم روحم بدم برف واری فیضی بپوشم برگی احرام حرم بجذبه مانگی دوری محراب گشتی آسمانی پر لبروچ کم بسر جگپی شینی مبعوسا برو نشینگی ملک عروچ کم بانگم دکا بانگ دعای بکم بکو مسر ری ریگی رندانی نقم نشانی ناز و نعمت بون لأفتادی کوت نسر پی بانگم دکا بانگ دعا کم خوایا لوجود و بروی عدم سراب نمبا دعای کوا کروبیانی دورو بری عرش پیالی آمین حلدن بدوایا بانگم دکا بانگ بونه و ظلمتی یکم منزلو شیوانی رنگی سیمای محشرم لنوری بیچون تیل ماسک با سر رنگ و روم برم بانگم دکاتو هنگاو به هنگاو دیت پیشوه بوی راکشاوم دستی رحمتی با دست حل برم یا لکرنوشا ببمو بخول خولی مزرای برجه بسریا مهرو حیبتی بانگم دکا بانگ برو مقامی برزی شهادت نک با آماجی پنجی پوخلم بخوینی دلی کن کنو لدلت بانگم دکا خوا تا بدنگی خوم صلاواتی بدم لروح حضرت بانگم دکا بانگ تا بدستی خوم سلامی بکم لجمعی ملک بانگم دکا خوا خوای شیوی پیروز کموسای بانگ کرد لروی نازو ناوی نعلی پیو آسای دستی برد ببرقو شوق او موسای مرد موسای کی تر لدائک بووا او عصای کوت عصای کی تر صوز بووا بانگم دکا خوا خوای ابراهیم کبانگی لیکرد راس بو رؤیای تو او ابراهیمی لبوتی بانگا وگ در دروشاو رنگی دایوا ملک و ملکوت موج ادا لبانگ برو احیابون نک آوی حیات برو کوسرو برو خواردنی بری دنیای لداروی خلود دل کیلو کاسی کام هوایا جذب نایگری آبو صدایا کیری کام تیر لطیر ابلیس نشعی نبشکوی بونی و نگایا تنشکستی کام بارو بلایا تنگتاوی کام بیعو شرایا سرپینا کوی بو نفخ سپیا دس رانا گری بو او سودایا قسوت قسوت دلی لای حضرت عرشبو رحمان بی خورپا و ترپا پلوپو بسراو لجیر پی شیطان حسرت حسرت روحی لنفخی بی گردی سبحان ببون کوتبی بونی نجاست آلود دامان خوم بانگدکا خوم امرو استاکا بچم یا نچم روحم بانگدکا سبی دو سبی بچه یا نچه آسمان او دمی بانگی رجعی دورکاتوا زمین سران سر با انا لله دنگ داتوا زمین سران سر با انا لله دنگ داتوا.

هتا کی قصی به معنا ارسی هتا کی بین مایو فوکو سیسی هتا کی بیری پرپوچو دل پیسی هتا کی لقمه بادان و چلیسی بس تن پروری هوشی پیاکا بنوزی پاران و این زاد بگریان بون جانه که بو تکری بشوان بروجو گرتون و خندنی قرآن با استغفار و گریانی سبینان برین و دردی عصیانت دواکا.

بچونی تمنی خوتا روانید چاوی بسر دلو نفسا توانید حتا کیوا بق سودو زبانید اصف بو گنجی ایامی جوانی کفوتانت لپیریدا رجاک.

برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا.

برنامه پرسیارکانی ایوا برنامه پرسیارکانی ایوا بو علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوای هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوا هر جارو لعلقیق دا للایانی چگل ما مستایانی شارزا لبوار جیاوزکانی شرع دا ولام دا دریتوا برنامه پرسیارکانی ایوا در روزانی یک شما، سی شما، پنج شما کات جمیر دیسر لبیانی راست و خو پیشکشتان دکریت برنامه پرسیارکانی ایوا

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين خوشويساني راديو محراب برنامج برسيارة كان إيوالا هشوين كان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بخوش حالي وجاري كتجيني وخزمتان خزمتي آيني بيروز إسلام خزمتي أخلاق ودين وكرامة مان خزمتك كبتوانين بهدو لامان إن شاء الله لم ساتدا لم كاتدا شتيكي جوان بيشكش بكين ببرايان وخشكان مان وبيريان بيني نوا برنامكتان راس وخويا خوش ويسان برنامي برساركاني ولا روجاني يخشمو سيشمو بيشمو لم كاتانا دا بيشكش تانكليه بو أميديك إن شاء الله ایوی برزی بتوانن پیوندی بکنو و بتوان بهر دولامان هم بندل خزمتانا و صافی بشی کنترولی رادوی لخزمتانا بورگتنی پیوندی کانتان و ایوی برزیشتان انشاءالله هولیک بدن لپیج نیار و رون کنو و پرسیار کانتان بتوانین برنامه که دولمن بکین بابت یکا پیج ایوی پیوندی برزیستان بید بو من بس یک دکین ل بدم چونوی چاککان خیره کدن ل کاری چاکا هر کاری کی چاکات پیش دم من امرو نخینه بیانی سبینه نخینه دوس بی تاوکو کارکان من بجوانی و بچاکی بروا اما بیتا که ایش کدمت داوت مبدعی لکارو بار من چی با دنیا من چی با قیامت من انشاءالله جان من برو پیشترو چاکتر دبت خوشویستان ایوی جتانن لای خودتان و جمار تلفون کن لمنا و برا کرده داد تو مار بکنو پاشان پیوندی من پیو بکنو و ایمیش لخزمتی ایوی یک گرو بریزو خوشویسته
1: بیسرانی بر

0: زو خوشویست ام برنامه لا استادا دوباره تکایا اگا دربن کاتی راست خوی برنامه که روزانه یک شمه، سه شمه، پنج شمه انده بید کجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده دتوانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه
1: برزان و خوشویستان دینوه خزمتان خواه جل جلالو افرمیت وسارعوا الى مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض عدت للمتقین لچن آیتی پیروزی قرآن بسارعوا بسابقوا باسمان بو اکاواتا ای گلی مسلمان ای انسانی مسلمان حلسا خیراکا بیبدم چاککانوا بیبدم کدو چاککانوا تاوکو بهشت مسوگر بکی نک دنیات بلاو گوره بیتو هولی بو بدنیا بدی بلکه بقیامت گوره ترو فراوان تره دادا فرمو جوانکار فرمو خاتو جوانکار
2: بشنا مستگیم
1: چاکی دادا بر رزکم
2: فاز دست فاز مستعجل
1: دست کانو ماتشکم انشالله مستعجل عقبت خیر بیک شبه شکم
2: فرمانی تو من مستعجل نبیز احمد دو پیشیارم هبو کی مانگی محرم دست بیک عرق الان لم حتی عرف من نیزانم
1: کی محرم دست خوش ولاد دست کان خوش بی لجی خوی بو پیشیارک بله
2: من مستعجل پیشیاری دو میشم هنا اوه ماستگان الله اگر خوای گوره کسی که خوش بیه باری که قصد ایا بستری اگر نخوشی بیه ماستگان اگر باری کش به نخوشی نبیه هر چون خوای گوره بیه بندکی تاقیب کرد ایا گناه کانی حالا وری هن ابی بس به نخوشی بیه
1: بسر چه اولان تا ده انشالله
2: او گناه هنش کمانن حالا وری ماستگان
1: بسر چه او
2: دستی چه او کن خوش بیه
1: دستی خوش بیه اولان تا ده انشالله و تعالی بارک الله خواهی گره موفقه که یا خواه یکی محرم امرو بیسو هشتی مانگا و تسبین بیسو نویه اگر لبیسو نو مانگ بین را او با دو سبی یکی محرم بید و تا روشی امرو یک شمه دو شمه سی شمه لوانه یکی محرم بید اچوار شمه ایتی اکویتا او دیاری اکره ایشالله و تعالی و اروها پرسیاری دو هم کسی که خواهی گوره خوشی بید باری قرسی لیه دنید مسئله بار قرسی فرمو باوکی دانی فرمو
3: سلام علیکم
1: علیکم السلام و رحمت الله
3: باشی نام مطاجان
1: تو چونی بر رزکم
3: رحمت دی و رحمت مطاجان اسمان دانی دعای خیر لطول مسلمانان شلا دعا من دوست
1: دعای خیر خواهی گوره خوش تو پر زیو نخوش تانه خوش فای باو کردن با اصلا کار ایشه کده
3: سلامت بیولای ما مطاجان ساز خواه نخوش بانی و لشتاق ایشیم پاردارین و دولمن ایشیم
1: الحمدلی
3: ساز خواه بلا ملایی ما شبه خواهی گوره دیسه من علیتی داوم زور نصالحن
1: ایشالله خواست
3: يعني ده دنيا ما شاء الله همش يشتكي داين بلام اثنى زارم والله تسر وزاكي منا زياد الرزم ديا قرسينا وخدمة تبنونا تروينا وجو عبادته وما مطازور زور يعني ضد إخوان يعني باورت ببعث القرآن وما مطاو خوان دوكي يعني اگر قوان دوكي جوانا اواجني كمان يعني زور بي الأخوار هجدو نول طلين اوان
1: لا سؤال والله أنت دمو إن شاء الله بورونا كم إن شاء الله دس خوش بأعوابي وتم بوبر ودي إن شاء الله تنرين مايك عرض زكينو يبسميني بخواي جوري إن شاء الله بس أتشاو كان
3: الله يد الماما صراحة إشان ونبي من أهلي صادو خانج عبادة ما ضاف إلى من هل لسر ورسكير روشينا كان دخوا ماما شواني رمضان يعني خلق دشة ودانشة من هست شوفة دعاء بوكم همون يجو عبادة وكان دعاء خير يدعين طيبتي عن بوكم هيك كم قلت لي نقصانك شنية لقل يعني والله بيتم سبحان الله نازان من الله نيمن وشينا أنا صر يعني همون ريكشن تاخد فيوتو ولا تشان شوينك يش يعني بسيارم كله زور كياي أقل لقوم دنيا جديدة زيركتين يعني همو برنامه رقايشان بوم دانا ما شاء الله ما مطا تنهای خواب دین و نیشه هنی تر یک اصم نزم سبحان الله علی دعان یک را ولو خود من ایمان بوشتنی هم
1: سلام شكرا الله بالا ان شاء الله والله دعاء خير بوك خوي غير موفقك باك يداني سركوتوبيا بريز بريز تشاوكم خالد ننكي في دوس فرمو ننكي في دوس
4: السلام عليكم مصطفى
1: عليك السلام دادا بريزكم باشيت
4: دستي
1: ناسك ما مصطفى تشاوكم
4: بريز ما كوليكم بريز دادا
1: سركوتوبيا بارك الله
4: اي والله ما مصطفى ان امشوك سكن لخويا با انجا یعنی توافی هموی تواف کردو ایتری و هاتو ما تو با مالا ویستو ملا چکاکی نین کن برم تشمو هم ویست توافی با بکن خبرم با تواف
1: و شالله والا هم تدامیم
4: والای ما مستاگیان رادیو کن تیک چوا ایتره میلی رو
1: جمعیم خو بینین با عمرو چاکه هاو سری کدو کچکت
4: بله
1: ده شالله خو بینین با عمرو هم ناحیه ایمانیکی باشه هم دستکوتی که دنیایی شنده سکویت انشاءالله و تعالی شلیکی باشه خواهی گروه موفقی که و غیر ارتید بداد انشاءالله
4: دست خوش به عزیز مرد خود بانه ممنون دست خوش
1: به خواهی گروه بین سهر والامی پرسیارکانی برزمن وتمان امرو که 28 مانگه که یک شمه این پشوکه بیانی که دو شمه 29 مانگه لا بس بيواره السياسي الشمعية تواشن بوت معنى يكي محرمة بيت باري قرس كالإنسانيني بيغمبري خواص عوز لفرموديكي أفرمي أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل أويك زور تاتقي كنا وكانين قرسة بيغمبران باشان أواني وكو بيغمبران بيت دايكي دريا فرمو دايكي دريا
5: السلام عليكم
1: عليك السلام دايكي دريا فرمو
5: دستکم
1: خوش ما مستقیم وای گوره لیتا خبول که او پیوندانه که وریه گلو کجوابی خلقی وای گوره او ما مستقیم من موفق که لبشی کنترول ارککان اوانی کشن
5: انشاءالله لشی همو لعصاق
1: بیم آمین
5: ما مستقیم پر چیاری مالی کوری کم رز مالی سوتا مالا که انو کشتیوانا برو دراسی کانی وسیوانا بوکشی کشتیوانا رفق دانا زانم سیوه های افزانا
1: باگم رزق بوکشتیوانا والله تدينا وان شاء الله
5: ان
1: شاء الله دست خوږ زور زور ممنون
5: هم مشتاق
1: ما مصاحبه واي ګوره ممنوني هم خوای ګوره دعای بخیر سم رحمت الله به ما مصاحبه کریتی متي وارم کمندان شي الله خوای ګوره تو دعا لا تو دعای بخیر بو
5: يم وکته له خوا نزي کی ان شاء الله خوای ګوره موفق خوای زوات
1: الله دعای
5: بخیر تام بو
1: کنه دعای بخیر مو وافقه خواهد لگل بید کس یک باریک شانی قرز بید دلالت لسر ایمانی انشاءالله و تعالی چون که اوی که ریک چکی پیغمبران بگری ریک عبادت بگری بخوای آماده که با تاقی کنو تاقی کن نکانی خواهی گوره وک سؤالی که پرسیاری که دای اینی بو ام عبدی بلان پرسیاری که باشی رینا که نخوشی اخا پرسیاری که امی خواهی جله ایا ام عبدم برگیم نخوشی اگری صبر کی مالی دنیا داده ایا شکرانه بزجری اصلاحتی لشی داده وقت نعمت کانی زوری پی داد جاری و اشی جاجر نعمت کانی لی اگری تو او باریشان قرص کن نک اوی نخوشی نک با خاتو جوان کارلی نک نخوشی حتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمی یک درکیک چه درکیک چنی بی قابلته بچه با پنجتانه خواهي قورة أجلتان داته عجبا لأمر المؤمن إن الأمر كله له خير أفرمي السلم سرميني بو كاروباري مسلمان إن الأمر كله له خير همو كاركاني خير أبوي جابوا تفرمي إن أصابته سراء شكرة أقتوشي خوشي بي سباسي خواهك أما خير أبوي وإن أصابته ضراء صبر صبر أكاد أوش خير كواتاني او تاقی کرنوانا که خواهی گوره پیمان ادا کشی ناو مالو منال من هیا بیپارهی من هیا نخوشی من هیا کمدستی من هیا جاری و هیا حل خو خلق مرحبایی ناک ببی هیچ هموی تاقی کرنوی خواهی ولا ناراحت یکانا صبر کن اگین به نتیجه شلا خواه پاداش مناتو و خواه نکرده صبرش من نکرد او خواهی گوره سزا من ادا انشاءالله صبر کن بله هموی گناه کن هل اوارینو و چاک کنش من با زیاده که قوی گوره عقیبتی ملایک من بخیر گیره باوكي ديارين دعاي خيري بكين يا ربي خوايا إصلاحي خويشو منارکاني شبكي باوكي ديارين نهالا لتويا نلهالا لپروردكتويا أصلا پرورده إنسان باوكو دايك چشتيق واجبه لسري واجبه لسري پارويكي حلال پاياكا بو منارکان واجبه لسري پيرم كورم يوجكان بكا كردي كردي نايك كيفي خوية دي بتأتي منارکان كالخوار هجدوان مرحل ام قناغ پيرن قناغي هرزكاري قناغی که عاصمان با چاتول زانه کداری خو معنی زانه چاتول یعنی چی؟ یعنی عاصمان و زانه ام عاصمان و زانه چه ترکل دراوه ایج نیه هموش که خوی زانه نگوی باباو که لیم مرحله ابی لگلیان ماله و سعدنان فرمو و سعدنان
6: مهو سیان سلام علیکم
1: علیکم السلام و رحمت الله
6: فادوایت فاکتور استایش خوای دروازه اندر د سبا سرګانی پاک په خپل پاسنم وو سریار یو اورانی شون کوتوانی او د سرجنابشتانو کارمندان به تر برزکان مو وصیان
1: یا ربی موفق بیت
6: فزاوته ان شاء الله مو وصیان سر د سخوجو تبرکات ورکړو چې ګزور جوانه چاکه کړنو او بابتانه
1: فلکنه چاکه کانه
6: بله بله بله مو وصیان من نمونه کی بسیده ګری اجازه بیت
1: فرمن
6: زینو نمونه کی زینو
1: بله.
6: آله افراد یک لدوز دوشیم نخواشیه به فقیر نتوانی بید بسته مانی خبری بر نتوانی بین یکی لام رخ را و خیر خوازیانه یکی که انها لسه ایهنه با ایره آله ام او بین و بدم توین ام که که یک ایهنه ما وصاب ویره با خستانی ایره دکتر که ایبینه آله تو خوش و فحسیب که بید زحمت
1: بله بله
6: بم که که آله فحسیب که بید زحمت
1: بله
6: که فحصیه که ده زیاد لقرگمانه سیده که خود دی گری گیدیه نجا که فحصیه کن سیده کن خوشش توش شربنجا بو ما بسا
1: بله سبحان الله
6: سبحان الله انجا دکتر عملیاتی بو اکا کما لا یبن الحمد نجاتی به قزمو یا ان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخیه
1: بله بله
6: یعنی او نیتی خیر بو خواهی گوره لنخوشی کی گوره نجاتیه یعنی او نیتی خیر بو خواهی گرش شدی که گوری لکول کرده و ببانی او ایش چاکه و با اون ساگیان پیجیاری که شما یه تو خواهدت هم باید دستان خوش بیم
1: دست خوش بیم
6: حضر کم برنامه که تایبتی تانه به لسر پرورده کرنی منال دایکو باوکگان چی بکن ما اون ساگیان لوانه هر دایکو باوک تجربهی که تایبتی ها به با پرورده کرنی منالکانی مثلا لبرنامه که جناب تانه بازی کن دوانه زوربه خوشکوبرا اسفادی لپتاما و ساگیان دستان خوش بو عزیز من قربان گیم
1: دستکانی توش خوش بی خواب سلامت که
6: خواب بارکا
1: وفق بیار بارکا وزاوت قوال جاباو که دارین منال مرحله هر زکاریا باوکو دایک لگل منال زور نالی لوانه من بش بحالی خوم جاریو ایلم چاکی شم نکلو لگل منال او نمنو تو مثلا که بلین زوری لگل بلین ای بی در دست خوا اما برنامه که خواهیه می دست عبد می دست خود ملای من خوام عبادت که من منارکش عبادت که خواهی گوری دایتی توی داو منار دایتی منارکش تو تنها اون در لسره چاو دیری ام منارانه بکی اولا لدره و توشی اخلاقیاتی خراب نبن شر نبن توشی رفیقی خراب نبن ایتر باقی شتکانی تو بته التزامی پی بی بو مزگو تو بو نویش لوانه که باسی خواه پیغمبر نزانی خواه پیغمبر چیه تو الان نویش که او هر نزانی نویش چیه تو نزانی نویش چیه که واتانه باسی نویشی بو مکه باسی نعمت کانی خواهی گوری بو وکی کرا کم هر دانیشی بغیر مباشی لگل دای کیانه لسر سفری نرخوان نکه آها خواهی گوره ام نعمتی کلو بر بخواه زور کسی پاریشی وکوی ایمه بلام توشی نخوشی اک بو توشی گرفتی اک بو چارسری بو ناکره تو پارکشی اسفادی دی ناکه بغیر مباشیر بغیر ناراست و خو بیه به جوی منالکا جوی گر باشه جوی نگر وازی دی بینه تنها اون دیه متابعی منالکا اکین با کیوی چی باوانکم با قربان رفاقتی کی اکید خوانکا و بخوانه چند نصیحتی خیری اکید چاککا بکا جاجار پیانم کرم نوشکان بکا مردن نزیکا اون ده بسه ایتن نوش چاکه امانه و ایش جوی حزنکه جوی لیتو و گریه و امانه بعد لسش منالکان من قرسی نکی چون که منالی امرو جیلی نوادکان نیه جیلی نوادکان جیلی هشتاکانی نیه ایسته تو لسالی 2026 ای منالکه لم مرحله چاوی کلو تو منال منالی فیسبوکو انترنت و شدور اگری و امانه کواتانه دایک واوکه کان دور من کم بوتو همو من تنها ممنونی خوابین من علکان من شر من بونه که اگر کربو کجبو نتشیت در ارفاقتی انسان خرابکان من بونه کات هاتا و مالو لکاتی خویاو سلاو ریزیک تشجیع کردن و بخوشویستیان لگر چون که منال لپر ودی منالا امتان عرس کین بو همو دایک واوکان پیش اوی بلی خواوای فرمو ابی او بکی ابي تول دلدلي امن على خوشويز بي زانة چنگ لدلي من على كاي بزانة چنگ لدلي من على كاي بابي چيته ناو دليو اوش لدلي توابه انجا جرعيكي كمي اديته كورا باشا كم الله يبچين بيو شغاني جمعه من كين باشا دي يبچين بو جمعه يا نايت او نيتو خوش بيه لقلتو احس كابيت بلام نقرقي لتوابه بلا موتزمكي كورا بخواه طاقت مني بخواه كاباكم لكولا بيتو زورم لگال لی کوی وابو لگال باقی نشد چگونه باقی لگال یوتو تاکتی نمالم آمون دیشت کتون کدوتو مال ماله دروی دروی تو خود تلاس عباد و خود تکی خوی گریدایتی ای و انشالله دعا کنی شکی دعا کن ثمره بی بلع امرونه لعنت د صالتی و دعای تو ثم برهمی بی بی صالت برهمی بی لعنت دعای مردنه زور با او که بود دعای مردنی خوی منعلاقی بر صلاحتی اتو که اتانا پلمکه دیمش داوال مسلمان انا كين يا ربي خويا كسي جويل دغمانا خويا اصلاحي من على كان امبلا بر الزمان بكي اصلاحي من على كان ام بكي هدايتي ان بدي للريق خراب كان بدوري ناو بريكي كرتو دغرينا بو خدمتان ان شاء الله تعالى
0: بسراني برز خوشويست ام برنامج لا استعداد دوباره كيا اگا دربن كاتي راست خو برنامكا روجاني يكشما سيشما بينشما اندبت کاجمیر ده بو یانزای سر لبیانی لو کاتانه ده ده توانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوا
1: برزان و خوشویستان دین و خزمتان با پیشکش کنی برنامه راست و خوکتان برنامه پرسیار کنی و دایکی دریا دفرمه لمال کمان ماری که رش و کشتو مانو تیان ماری رش مکوشن رسقه اوی که بعام پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرمیتی چنشته که پیان فاسقی خمسه فواسق نیت در اچن و زیان اگینن فاق کلمه فاسق یعنی در اچن لسروشتی خواهن ماره دو پشکه کولاره یعنی اوتا و هروها سگی هاره نوع کولاره یکیه اما نه مارو دو پشکو مشکو لگل بالنده یکی که پیلن کولاره واشه و نوع واشه یکی جو سری جوچکه لکنه و هروها لگل سگی هار افرمی اما نه بکشن ایتی امرو که بلی مار مکوش اما نه اما جهری اونی ایم با من دنکه کمی جهری و کمی جهری نیه. بلام لفرمودی که چه فرمی بگر ماری رشتن لما لابینی تاسی جا ازنی بن نوکو جین بن. که اکتوانه فرمو.
7: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ارمان صاجان.
1: و علیکم السلام و رحمت الله بلا عزیزکم برزی.
7: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بارك الله.
7: ما بصير برا صحوان تونا باش.
1: لفضل إخوانا. لفضل
7: إخوانا. يا ربي إخوانا. يا ربي إخوانا باش تدوم كوهي وهدار فاسك سنجتيني لك الصلاة وبرجالكات الصلاة بركتي مدرسة.
1: إن شاء الله ديس خوش بي أخوة بارك الله.
7: طبعا إخوانا الله مصر جندو برسيار دانات. كمان.
1: بله.
7: دوباره بهم نکاتی که کتک بسوده دی.
1: بله.
7: اون نرمال زاویه برای کسی که جنبوی واره نان من دو کن برام بای بود وسط نفرنان من ببین یا وسط من زن خیلی وسط نفرنان من ببین بود نان سیج بود خالکا.
1: بله.
7: آیا قانون آن حرام نه بی خوی لبری که بعضی این زنان بذار که تخصص فلحی کار بیا حیب بود دینی. لمس بودیم بود دینی که فقیرش به کار زدکده هنی. وانیا.
1: یعنی مالی زاویه بین آن کبکات.
7: مالی زاویه بله. ما
1: نن دماغی بکی بین دخو
7: حرامه
1: نانو دی بخوری حرامه ولی من بله بسرچو
7: انشالله پرسیاری دومش من هیچ حدیثی که دفعه میل کوا نبینه که چه صلاح که ام بوم خوابشونی که دم که چه شونی کوا کسی که برام بد تایلی بپینه و هیچ حدیثی که دوباره که بود پیاسازم فرمتی نهایت کار او کسی بد تایلی نبینه که خیلی که دکه چه صلاح که او خیلی که دکه چه شونی کوا برام پینه نیست و که پیاسازم فرمتی حبیبینی فرمتی از کسی خواهی رو تا خوش است کنی دوبار بگیری تا فصلان زمی فصل بگیری آرام بگیری تا کی باشته وای منش نبینم پس نیار که که انشالله مسلمان زور لگر که من دامان نبینم تاک بنو زور و کشان دلایش خدمتی نبینم که من دامان کن
1: انشالله و تعالی بارک الله
7: انشالله الله مصلح علی محمد و علی محمد صلی الله
1: علیه و سلم بارک الله خواهد زد بارک الله جاماری رجوتمان پیان سالسان فرمودیه که اوی ببینیم بیه بخزمتی کشم فرمودی تا سه جلیز نیبن انجا بی کجن چکل آنه جن بیت من با بسوانی هر مارک بر همو مارا رشه جن اما لو بایی که بخزمتی کشتوین حدیثه بول سلام رویا کاتا مار کبین را کشت بیشی کجی گناه بار نبی بلام اگر زانی مارا که بیه زیانی شا و تو بتوانی بزانی جهری پیونیه و زیان پیناگینه اما مبزونی لانه ماری که جهراوی تریج بید بیو پیغمبری خواست آسان پیغمبر فرمیتی مرتان بینی بی کجن و نه ابیت منعی رسق نهیشتی کو خواهی گوره رحم با ایمش و ایش بکت خواهی گوره دعای خیر فرمی با من بکن انشاءالله یا ربی خواهی ام خوشکب ام خوشکب رزمان که دایکی دریا یا ربی خواهی دروازه خیر یعنی لیب که تو وکو تعقید کردنو تو بایی که کریچین که دست کردن که منالیان هیا یا ربی خواهی دروازه خیر و نعمتی دنیا و قیامتی یعنی لیب که تو صبری یعنی بیتی لسن ناراحتی که جیان یعنی و دروازه خیر یعنی لیب که تو یا غنی اغنیهم بی حلالک خواهی بخ حلالی خود بی نیاز یعنی که این لعبدکانی خود آمین وستعنان پیشنیار یه برنامه یک من ببیل من پلسر پرورده منال نازانم انشاءالله او منیش بشی ما وسایانی بشی کنترول عرضه کمو پیان علم که برنامه من هبه لسر شوازی پرورده کنی منال و انشاءالله همو برنامه کانی رادیو محرام هموی برنامه کان پرورده ایه بلان بتایتی پرورده منال شتیکی ضروره و انشاءالله و تعالی و یستیش که باسی پرورده منال کن خلی هاوی نکراوتو لزوربی مزگوتا کن و ها منالا کان تن بنیرن و لوی من علا کان جگل قرآن خوندن برنامه پروردهش یعنی هی بویان خواهی گوره ایدیاتی منم دایی کی کارزان
8: ما مستاج سلام علیکم
1: علیکم سلام و رحمت الله
8: تلی... والله ما مستاج
1: رادیو تو زی کزیکا کزیکا رادیو که ایه
8: بحثی ماری رشا که من تا سد دو زر لخوما ماری رشم لما نام علا که خوما نبینی و
1: ایه
8: داری که الان مطبخ کبینیم به دیواره که بود دعای خوام لیکن در رمضان نبود داری کشان لجوری میوانه که بینیم حالا دعای او که خوام لیکن تو هم سا خبرم بود یعنی لو جوره بران کاری که لما بقر روی بود جوره که ایتر لدعای خوام لیکن تو لششالانی شاب روجو بوم لخوام نجم کبسیم که او مادانه ببو ماری که سوری بخو تیرو که کبو لای برمالکو خریبو ایاب دستمانی ایتر منیش من از کشتم لخوما
1: بله
8: ایتر نزانم چیه و تو میسا پیش نیاری و مارو که تو مزانم چیه
1: بله باش بس تو لخوا بو شکر
8: لخوا بو
1: لباش لواقع نبو
8: این اولا لخوا بو تو مزانم پیش نیاری تی او رجمارا
1: بسر چا بسر
8: بلا مارا که رجمارا کنم نکش بلا مارا پتوکا کم کش سور بو لخوما
1: بباش دست خوش بیا
8: بباش ما مستاج
1: خوش
8: بیا خوال لگل
1: انشاءالله پرورده منال یکی که لأستال مزگوتکان لب خوله هاوینه دا بشی زوری مزگوتکان خوله هاوینه هن کدوتو بشیوی که فرمیه و جگلوی که قرآنی هن پیالین به درسی که شانه پیالین پرورده ایتر یکی منالکان لأستی خوانه سی آسمان هی آستی منال آستی توزی گورتر گورتر من هی و انشاءالله ولدین لگلیان رول مزگوتو چاککان بکن او جوری که بیل پروردکانیان بو منال من و باشتینی پرورده بو دای کباوک پاروی حلال انشاءالله منال برو گشبینی و چاکبینی و هوا باشتر ارواد که توانا پرسیاری که جوانی کدوا زور ورده مالی جا خار خواردن دروسه کن یا هولی شکرا وگدن الله یبی هولی بگری با شکرا خواردنوا یا کاکا چنک ابی تو صد کس باس که منش صد بانک صد که منش که باوکی کچم عایدی توی اما عرفن وایا او روشی که بوک ایویز دیتو او شوا که اچین با بوکا که بیهنین با مالی زاوا مالی زاوا با کمال خواردن و اچین با مالی بوکیه هندی بو مالا بوکی شیله ایو میوانی مند قبول ناکم یک کز یک شد بینی تا ام کچم لمال ما بی ایو میوانی کچکی منن میوانی ایمن عزیزن برای تانکم بجوی توانا ای آفری اعوی دای کباکی راسقی نیچاک بلام پیاوتی بسر اوی حمامو ناکری من خلق دعوت کم ولا مالی فلان فکیز بید ایمشو دعوتی من با کچکم ابن باشو نانو خوان ابی نان لمال ایم بخوی بلام لأصلا نانا کشی من نیا ایزاوای عرف وابو اگر بیت غصب الحیا کابرا امکانیتی نبیو چه قرز که بله دروز نی او حرامه او غصب الحیا دروز نی چکو جو جور غصب مانه غصب یک مانه بین غصب الحیا کابرا لنا چاریه یعنی که با پشیمان نبیتو لکچکا کرو کچکا یکتینان بدلا کرو چش ایما اما ماری بو اکین جهازی بو اکاد بو مالکی رازینه تو اما فنیعمه و ریکو توید بلا امانی تری بلا کهویت غصب الحیا نوالا پیویز ناکر چین بو او ولیمه او پی الان ولیمه ولیمه چون بو دعوتی شایی واجبه بشتی نو حرامی تیانه بی بلا بمرجه کش بغصب الحیا پی دروز نکرابی ولا ناچارم کرد ابي الا او نخواردن دروز نكا كشكي نعدمي اما غصب الحياة ام غصب الحياة بلي شتيكي باجنيو يخول بدين لاي دين دس خوش بكاكت وانا والله شتيكي ناشرين چاقنية بلك انسان برحابتي صدي خويا قروتي بلي منو شوا چان كزلن بسر چاوكانم او دياري ناكا وانجاك توش كخلق بانكي ابي خواردنكي شي خود بخواي قرى همول من سرکو تو کرد پرسیاری که کاکتوانا لسر آیا حدیثی که فرمی پیغمبر خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرمیتی هر کسی چاله کل کنید دیاره والای من بد خزمت حدیثی وانا گشت بلام فرمی هر کسی هر برای هر خوشکی خواهی گوره تاقی کرد بیتا و با چاوکانی من ابتولی بی حبیبتیه عوض الله عنه بالجنة هر کسی خواهی گوره تاقی کرد بیتو بچاوکانی بخوشوی سکی دو خوشوی سکی لیسند بیتو خواهی گوره تعویزی بو اکاد ببهشت کواتانه دبیت بهشتی خواهی گوره ور اگری صبری بی بشرتی لسر او کم دران توانایو لکسه او کم اندامیه ایما پیویس من لسر مانا ریز لمروف بگرین مروف لهر استیکا بیت حتى مروفه كيش خراب بي رزي لي اقنين بوي كرغي چاكي اك پيشان ادين هر کسي كيش بتايتي اواني بخشراون بتايتي اواني نابينابن بتايتي اوي كاندام بيت بالاي پيوستا رزو حرمتيان لي بقرين بوي كاوكاريان بكين ايشيان بو بدو زينوا لقل يانا ببيت دلوايان بكين تاوكو اوانيش لو بشي كومالغا دان برين و هولنا دي استغلاليان بكين نانيان بيو بخوين بيواهيه كم اندامي كيه بلام كنم اندامي كي كروه بوسيلي سوال كردن يا كم اندامي كفقيرة لمالو دري اكن براكيتي خشككيتي دايك واكي نماوا إلا ابي بروا سوال بكات وفسوالكيش بو خوين بكار ناينن بو ايكي تر بكارين اما كاري كي زون نشياوا لجيكي خوانية هر كسيك من بيني بتايبتي نابينابو ابي رز و حرمتي تايبتي بگرين لسلام ليك الدنيا لسردانيا جان خوش بي يكم اندام بي ابي رزي كي تايبتي بگرين چونك اوانا بقدر كم بوني اندامكيان ان شاء الله بليكيان زياتر لخواي قورا نزيكا خواي قورا رحمة ايمشو جنابي شبكات و ان شاء الله خواي قورا دلتان خوشكا ببهشتي خوي بهشتي خوي لدنيا خوشترا و کوتاهی دنیا بلند باشتی خواهد تاو نابه خوای گوریار متی داری ایوشو ایمش بید داکی کارزان بلای لخو ما ماری رباش با واقعی شکر مارکی نبینی و ماری رشکی بینی و یا ماری زدی گوشتوا دائما عادتا اگه خوتان بینی ناخوش بو اما بکن با قاعده ایتر مالا خواک خرابه بیخ چاکه بی خواکت بلاو ناخوش بو ناراحت بو اما قاعده شرعی که اویه خود بگوره سا چلایکی لاکت بگوره بو لایکی تره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم که بله خواه پنا اگرم بتو لم خوا ناخوشه که بینی ما اما یک و هر وها بلای چپ تا سی جات فرب دوران تفکوانه ببی که تس رفیقه کت کلت نشت خوتوه و بزانت او تنبارانه که لبر خودت تفتویه که گی اعوذ بالله مشتان رجیم اکی سی جار و ایشالله ایتر خوا ناخوشه که نابینی توا والی خواه پنام بتو گرتو لم خوا ناخوشه و خوا ناخوشه که ایش نایت دی مارس کل که کشتوه باشتی لخوا کتا او دوبار بانگراون دی جاره خوی که ناخوشه بینی لخت خالتا جاره تیجه بینی توا جاره تیجه بینی توا اما حالتان خشن نی همو خویک بیت دی برغزه کن جاری و دست تزیوه و زانی میروره بسر تیویت بد مالکا بلا همو دست تزیوه پیاویگ لخویا غریب و اعدام اکلا لخوکا که خبری بو با این باقی تون بو لملی اما اویه کسی تل لخویا بفره باره که خبری بیتوه چون سر توالیتی سرمایه تیسمیلی تقیی زور زیاد کردوه لما علبه مبردکا خوتوه وزانی بفر باری و اما انا خمو خویک خوکان بشه که پیوندی بلاشه منه و بشه کش داری الهامی که خواهیه که اتانه خو با قرز نگرین و اون ده لالامان گران این نوی بلین بخواهی تر ام خواه من بینی و دنیا من لیتیگ اچه خواهی گوره انشالله کار من با آسان که خوش شویستان بس من لسر او بو یمی مسلمان کارکی امرود مخرس بینی تاب یکان من استله امر کواب زنم ایت سرتای تحقیق نوکانی اندس بیکا داوکانی لخوای گوره اللهم اشرح صدرهم خوای دلیان فراوان کیت قلم کانیان آسان کیت بتوان جوابی ولامی پرسیار کان بدنو رنجی امصارو صالا کانی تنیان بزای نچتو خوای گوره نمری باشیان بنصیب بکاو و در خوشیان بکا به درچونی دنیا و در چونی قیامت یه کواتانه ام حالتی ام روکی ایمی مسلمان پلکنی من لسر هی خواست زی بخ ماوستان باتوا او فرمودین بوهینام سر شاشکه که افرمی پیغمبری خواست صلیم فرمویتی ملعون من کمها اعما عن طریقین واتا بلعنتی خواه کوتوا کسیک نابینایک بخاطر چالک او بله او فرموده پیغمبری خواه سالسان باو که کاکتوانای برس کواتان ام مقبستکی اویا واتا اظله عن الطریق من کمها واتا ریگکی لیون که بله ما مجان ام ریگا بگره بلا ام ریگکی چالکی تیابه کواتان بلعنی تی خواه که اگر با عمدیشتی که وحاب که خواه پنامان بدا بلا ام بعقلی خواه ام ریگا باشه با قبیه به قصد بلا امریکا کش خرابه او کلکوی او شتیکی تره بلا او دستیان خوش بیه ما مسایانی بشی کنترول فرمودکیان بوهی نام خواد زن با تو منیشیان اگه دار کرده و لسر او فرموده که پیغمبری خواه سالسل جا عرصان بکم امروکا قتابیه که امروکا اتویت در بچی میخره ساله که تر امروکا چاکیه که میخره جکاتی که تر کاری دنیا بیا کاری قیامت که ثابت امرو تا مال سبینه ای کم امرو امیشه ناکم ایشه که سبینه تری کم ایجاره که تری کم که آتانه لکارکان عبادت و لکار چاککان خیراب چو بدمیو عجله کدن جایه خیرات چون بدم کارو جایه عجله اویا شتکه هلی پروکینیو خیران نگیت نتیجه تو پلی لیب که تو حکمی لیب بده تو جرت جرت یب که تو خیراب هلا ما نبدي أما عجلة أم عجلة شاقنية أما على عجلة من الشيطان بلان خيرا بدم إيشو تشونوا يكيك لكاركاني مسلمان مسلمان نابي تنبالي بكا ودانيشي بسبي چاوري سبيني بكا أمرو كاريكي هي جبجيكا وسبيني كاريكي تره دو سبي كاريكي تره روشكان برو بيشو أجيت قوي قوري داتي همو ملايك من بدا پیغمبر خواه صلی الله علیه و سلم فرموده که افرمید بادر بالاعمال سبعا افرمید پلب کن لکارکانه واتبادر بالأعمال الصالحة فلبكن لإشتكاني إشا تشاككانا واتا تنتظرون سبع عقبات أجر بلنكي يكي لبح وكوسبة ديترقت أجر بلنكي لتشاك كان أمرها تتبدس دايك عباس فرمو
9: السلام عليكم مستر
1: عليك والسلام دايك عباس بريس فرمو
9: السلام
1: عليكم أخوات جزاي توش باتوا يا أخوة
9: سلام يا ربي ما مستر بريس
1: فرمو
9: لأخوات سفر فيها
1: لخو دا سفر كدن
9: بلي
1: بلي سفر يكد الخوش وي بسفرك
9: والله تقريبا نزل خوش وي نزل خوش وي بس أنا زانتاكم حاضر تردبو تجر بس ما دايت زانتاكم بروهم نازانا بلي لكاتك نرو يتم
1: مالي والله بتدينو إن شاء الله
9: إن شاء الله
1: وي قولك
9: إخوات جزاك خيطان باتو ورحمة دعيك وباوكان
1: وزابتك والسلامتك يا إخو
9: سلامتك
1: بو بيسالة برزكاني رادوي محراب برسياركاني ايوه برسياركان من او تازر كبيمن ديكتان كنوا والامي خوينام برنامي خو برجيني اما خوت اگر برنامي خوتانا بي ابيت شي بولاي ما موسايك ورجاتن بالتلفون خلق برسيال ما موسايان مكن چونك ابي بولاي خوكالة چكاتيكا بو چون بو مجاري بالتلفون ناكري بو چی ایشه که به دستوی چی ایشه که به دستونی تو ساقی تو نخوشی همون جوازی کن فرقیه که اتانی خو بنده یکی بلو کسانی که پرسیاری خو ملیه کن بلام جوابشتانه اینو چی بکی بلام خو او هرشتی که تلخوش کردنه جوابانه اینا جوابی حقیقتی خو او بزانی و کسی یه سم دایی که عباسه خلا آیا لسفری لبیا سفر که و سفرکی نکردو تلخوش جنو و تلخوش نو اگر ایش یه خیری لبرده سعیه پلیلی بک دلالت خواکل سرویه اگر کاری کی خیری چاکت هیا پروژه کی ایش کی خیری تیا لبرده سعیه زو پلیلی بک و بیک اگر پروژه خیری نیاو سفر کردن باشه سفر کردن لناراحتی کو ناخوشی کو تنگانی ک در آتشی صدقه ای بک ایشالله خوای جوره کار کنه بو آسان که والله وعده جا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرموی پلا بکن لکارکان چون که لحلم حوشته یکی کن چاوریت که فرموی بادیرو بالاعمال سبعا پلا بکن لحو چاکواتا ایشکان چاوری بکن چون که چاوری شتیگه کی هل تنتظرونه آیا چاوری چی اکی چاوری اکی الا فقرا من منسیا یا چاوری هجاری اکی که همشتی که لبیر باتو تو امرو صدقه کناکی لانیس بین فقیر کهوی امرو سردانه کناکی لانیس بین اجار کهوی امرو کناچی بو ایش چاککان لانیس بین که فقیری که هجاری بیه اصلا همو چاککان لبیر باتو او غینن مطغین یا چاوری اکیت دولمن بیت دولمن که فقیر به انسان نزانی او کاتا خیر کنو چاکک کنو بلاو باجو سرانه بیلیو بسینن تو غیان بکیتو فيه خير وشاكا كانت بلاوة تملكات ونيتواني بيكي او هرما او مرضا مفسدا يا لواني تشاوري بكيت نخوش كويتو نخوش يكيش واللي بكا توشي لاوازيد بكا بيتاقت بكا كيشي بيناكري او هرما مفندا يا تشاوري اكيت لواني بيريك بيبرتا بيري جوكات اللرزو كبيتو هشتك بيناكري تشاوري خل خزمتك وكاتك اسا اتوی خزمتی خلکیت و ناتوی بی کیت او موتن مجهزن یا چاوره کیت مردنه کی کتوپر بیت سر تو یا نبکیش اوکاتا دنیا لدست در اچه توی چی پی نکلاو او دجال و فشر غائب ينتظر یا چاوره کی شر دجال ام زمان به پیدا بیت امرو که اندی لزانان فرمید دجال هاتو ججال دجال ججال و دجال هریک یکا که لآخر زمانه فیتنه که گوره پیدا بی با من خواه پنامان با و او کاته ایش چاککان من پینا کریه او ساعت و ساعت و ادها و امر یا چاوری قیامت که قیامت لهمیان تالتر لهمیان نخوشتر نارحتر که اتانه تا امرو بوت اکریه دل یکی که شانو عاجز کدوا دلی آشکر و سردانی هتی و بکا دسی یکی بگرا ریگه یکی باش بیشانی خلق بدا عبادت یک بینی خود و خواه خود پلیلی بکا برو روی برو نوک اوکاتا پشیمان بیتا و بلا پشیمان بیونویش هیچ داده دنادا چکا بیا باورکان که لگل امرن الان رب ارجعونی لعلی اعملو صالحا خواه بمجره رو کدویشی چایی تیاب کم بلام تازه خواهی گوره فرمه نگره تو که اتان خوشویستان لکوتای برنامه که اوتان عرض اکم خیره توبه بکر گناهی که کدو براکم خوشککم نفس نلی ام گناه توبه ایلی ناکم با گناه هم نزانی هر حالای که کدو زو توبه ایلی بکه خود مره دادن نس نوشکاند لجگه خویا بکه با تاویتی نوشکانی بیانیانت شوگارکی کرد بو تو آگال لخو بی بو نوشی بیانی خبر بی تو تا ساعت یک و دو شو دامنی شبلای موبایل و کارو بارو زوب خو و زو شست لخو خیرا بچو بدم اوی که ظلم لکسی کردو سملی کردو دلی شانو امرو که بچو دلی آشکرو می خرا بیانی کی اله بیانی مولتی یا او ادا یا مولتی تو ادات یا تو بمری یا او بمری ابی به حسرته کواتانه با پله بکین با خیره بین با چالاک بین بدم کاره چاک کن منو خوایا عبادت کن من لی قبول کیت هدایت من زیادتر بدید او برا خوشکانی که پیوندیان کدو بم برنامه و پرسیاریان کدو رون کنوان داو یا ربی خوایا میزانی حسناتیان زیادتر و چاکتر کی یا ربی خوایا شفین خوشکان من بدید بلاو نخوشی لسن من لابرید برو آسوده و استراحتی دنیا و قیامت من برید هدایت من زیادتر بدید خوشویستان تا برنامه ایتر بخوای گورتان اسپیرین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

لسلیمانی و لکاتی درنگی دم اواره که در رویشتم ویل بوبم بدوای کاره که بلای سیواناتی پریم سیوانی چی شارک و لناو شارکا لناو شورای سنور بندی دیوارکا شارک لم شاری من جیایا ام شاری من پر لدنگو لهرایا دنگی پاساری و هورین و گوی بایا هاتو چو لدرگادان و مرحبایا جاده و کارگی زبلاح و باق و برقی کاربایا ما مالی جنجالیا لملا کول و راک راک و حمالیا لولا و سیران و گشت و بطالیا خلکی لسر کرسی و قنف و قالیا بلام اوی زور جاوازا بی نخشه و بی اندازا بی دنگ و بی سرک و رازا همو خلکا کی بی نازا کسی اگنابی نری تیایا سام دت گریب روی پیایا علی عاشی او کوتوا همو بجار خلق کی لی خوتوا هر یکیان لسلای راس لی کوتوا شاری سیوان بی او بی کاربایا هر جوری کسی کی تیایا بی پنجره و بی درگایا مالکانی هر یک جورو هر یک بارا بی ستون و بی دیوارا بی حوشه و بی ستارا لو خاک دادا برا و وک مغارا تنیا سربانا کی دیارا کس بولای چپ ور ناگره هیچ کس لو خوا قولای خوی را ناپره کس ببردم مالی کس دا بو یک جاریشتی ناپره کپو ماتن روژیان شو و شویان شو و هر یک کاتن بی روژ میرو ساعتن آغا و سردار بونی نیا همویان هجارو لاتن وای لمشاره بی نسرا و همه ریا کس نازانه نو نشانی گرکو مالکی چویا لکام جیا لچوار دوری دا چی لیا تناند نازانه ناوی او شاری که اوی لیا واخ مرما لحو شوبان و مالیان لروج و ورز و سالیان وای چند روت و رجالن تنیا بالن کویرن لالن لیکتری بی حوالن علی ملی سر براون لعزیزان دنیایان دا براون لهرچی ملک و مالیان روت کراون علی دخلن بداس دروی نکراون سوال سوال دان راون خویان نچون بناچاری بشانی خلق براون هر کسی اکسری هاتوا لهاتن دوا نکوتوا وای چند زورن همه جورن شیخ و ملا پالو فلا سوال کرد چیوار وستای دیوار عریزنوس و نوشتنوس کجراو لسر پارو ناموس تاقانی عزیزی نو مال در تاش بقال جراح فیتر جارچی میتر صوفی و درویش شوان و دانکیش سرکار سرباز قصاب کوباز درجه داری سربازی سیخور پیاو کش فقی قاضی جارچی کبابچی نانوا زرنگر و فرمان روا آغا و نوکر و آسنگر شاعر و ادیب و مسگر هرچی رشته او شاره یا اگر جیرو خوندواره اگر شیتو پتیاره یا هرچی ناو ناو نشانه لیکوتون لو تی غشانه هرچی ناو ناو نشانه لیکوتون لو تی غشانه بیجی آوازی کیل کراو بنیشانه.

دپرن قنج دبن و ولگور کان در دپرن تا هر یک بولا یک برین خلاد یا خوس زادرین اگر خوتوی زوبی رهوش هاکا بو سیوانی خاموش نورگی بمنوتوش.

0: محراب رادیو محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادیو محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادته فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبره فرقی نیه
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زولالو همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امواجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و دارو جمن گرا دیری تا بر مجده فبشر عباد بکن.

راديو محراب برنامج باخچه فرموده لا آماده و پیشکش کرنی برئيس ما مستعبد الله پیشکش دکات

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
1: واتا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم ده فرمه 30 آیت هی لقرآنی پیروز ده تکاو شفاعت بو خوانکی دکا حتا وکو لیده بودره. اویش تبارك الذي بيده الملك، واتا سوري الملك. پیشوا ابو داود یراویت یوا بسرانی باوردار. واتا انفرموده او دگینه کل قرآنی پیروز ده 30 آیت هی که پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی تکاو شفاعت به هر کسی دکا کل شو داده خوینه حتاو کده بیت مای اوی خوای گوره لی خوش به. اوش آتکانی سوره الملک که به تبارک الذی بیده الملک دست بیدکا.
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
3: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشنده و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییه.
2: الحمد لله رب العالمين.
1: سپاسو استایج هر شایستی خدایو با خدایا که خاونو پروردگاری همو جهانیانو همو بونوره.
2: الرحمن الرحیم.
1: بخشنده و دلووانا کانگای رحمتو مهربانیه. رحمتي لدنيا دا هموشتي چگرتو توا بلام لقيامت دا تنها بو ايمان دارانا.
2: مالك يوم الدين.
1: خاونو سرداري الروجي پاداشتو سزايا پادشاي الروجي قيامتا كدات پروري الرهاو بيس نوري تيدا برپادكات.
2: إياك نعبد وإياك نستعين.
1: خدايا تنها هر تو دا پرستینو هر لطوش داوه یارمتی و پشتیوانی دکین لکارو باری دین و دنیا منده بطایبت لو کارو بارانه دا بطون بیت بکسی دیکا لبنده کانت ناکریت.
2: اهدنا الصراط المستقیم.
1: خدای بردوام رین مویمان بفرمو بو امر بازی راست و درستی اسلاما.

برنامو ربازی اوانیه لنازو نعمتی خود بهر ورد کردون. نمان خیت سر ربازی اوانی خشم و قینیان لجیراوا بهوی اووا دیزاننو لاینداوا. هروها نمان خیت سر ربازی اوانش کسر گردان و گمران بهوی لاساریو یا خیبونو نزانینیانوا.

0: گرد توی آسودی دلوجیان، گرد توی بختواری لجیان، خندو شادی قد نتوری لیوان، دور بیدایم لناسورو ایشوجان، ببا بهاوری لگل قرآن، ببا بهاوری لگل قرآن.
1: بنای خوای بخشنده مهربان صلای خوای گورو پر ورگتان لبه بسرانی برزو باوردار لرادیو محراب و دشین خزمت ختمی قرآنی پیروز بعدنگی ما مستای قرآن خوین صلاح بخاطر جزئی یانزا که با آیتی نودوسی لسوره التوبه دست پیدکت و با آیتی پینج لسوره هود کتای پیده

اگرم قرآن من دا بزان دای سر کجوکیوی تدبینی ملکش دبو وردو خاشو شقو فق دبو لترسی فرمانی خوا لحیبتی گوریو دسالاتی خوا.

بالا پوشینی که سی سیو دیچه بیگه لگل شاچن ها گناهی ترنجام با لانه کسی ورد بیتو لجیانی خوی و سیرکا اهمو گناهانی انجام ماو دوائی ویلی که بخوی بله تو بلای سیو دیچه بیگر بالا پوش میانه اما فیلی که شیطان اوی که شیطانه ولتو دا زلگرتن نلم تنها کار باشه که توی که گمانی تیانیه که بالا پوشین کاری که زور زور گوره هر بویا شیطان همیشه لو درگایه و هرشکه بویا بردان برو که برنایه و بیریه نتو که بالا پوشین چنه استمه یا نگر بالا پوشش نبی شیطان هر ببردوامی ایتو بیریه نتو که اما براستی زور زور قرصه و جیان تا و گوره که تی بالا پوشه بی و لوانه من راز بی بالام لبیره بی تنها بو بالا پوشینی تو و لوانه کار باشکانه و ننبن لوانه چنها گناهی تر انجام بی بالام او بالا پوشینه و هشتا کاری که زور زور چاکه و تو هشتا لگیرالی خواه گرو مهربانه بو یا هرکی زورگیز دازل نگری لو بالا پوشینه و خواه گرو مهربان زانت را تا دیداری که تر انشاءالله تعالی السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتن بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زرده.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکان و اکار برزکانی پیغمبری خوایه صلی الله علیه و سلم
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه

ای پیغمبر به پیوانی ایماندار بلی چاویان به پاریزن لسرنجدانی افرتانی نامحرم هروها ناموس و عورتی خویان لحرم به پاریزن بیگمان او پاکترو به خودتر بویان بودرو درون و روالت و روح و لاشیان براستی خواه آگادار به هرسو کوت و رفتارانی کدی کن

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بورا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

0: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییا
2: و اذا

0: الظالمين.
1: چی ریمان لده گرید باور نهینین بخداو باوی بو من هاتو لحق و راستی یوادارشین که پروردگار من بمان خات نیو ریزی تاکان و گنجاوان با خدا پرستی.

جابهوی او گفتار بجهیان پاداشتی دانوا باوی با خکانی بهشتیان پیدا بخشید کچند ها روبار بجر درخت کانی دا درواد هاوری لگل جیانی همیشه یون براودا هر بوشه و یشه پاداشتی چاک کاران.

براستی شیطان هر دیوید لرگی عرق و قمار و دجمنایتی و بغز و کین بخات نوانتان و لیاد کردنی خدا و ناو پیرو زکانی ویلتان بکات. هر وها سستو تملتان بکات لانجام دانی نویجکانتان بشینهی. آیا ایتر بس نیا؟ آیا کل نادن؟ جا هر کم آیت پیرو زهات خوار و جار درا بناو شاری مدینه دا که عرق حرام کراوا. او سا ایمان داران قراب و گوز و دیز و هرچی عرقی تیدابو رشتیان کولان.

0: ای ایمان داران فرمان برداری خدا بن فرمان برداری پیغمبریش بنو وریا بنو آگا دار بن نکن سر پیچی لفرمانو رنمو یکانیان بکن جا اگر پشت حلکنو یا خیب بن او بزانن براسی کاری پیغمبری ایما تنها را گاندنی آشکراو رونی پیامکیا
1: لیسا

هیچ گناهیگ نیه لسر اوانهی کبا وریان هیناوو کرداره چاکه کانیان انجام داو لوی که خواردویانو خواردویانتو پیش حرام کردنیان کاته خویان پارست بید لحرامی او سردمو بروایان هبو بیتو کرداره چاکه کانیان انجام دا بیتو پاشان لتاز حرام کراو کانیش خویان پارست بیتو با وریان هینا بید لدوائی دا خویان پارست بیتو بردوامش بوبن لسر چاکه کردن خداش چاک کارانی خوش دوید چاو پوشی لرابردویان دکات.

راو کردنو خواردنی زندورانی دریایی بوتان حلال کراوا لبر سودی ایوو او کسانش کل سفر دانو راوی زندورانی دشتی و چیوی لیتان حراما حتا لإحرام دابن لو خدای بترسن که هر بولای او کودکرینوا بولی پرسینوا.

چاک بزانن براستی خدا تول سینر چی تندو تیجه لیا خیکان اروها بیگو من لی خوش بو مهربانا بو ایمان داران.

پیغمبر هیچی لسر نیه جگل را گندنی پیامی خدا هر خدا خویشی دزاند بوی دری دخن بوش دیشار نوا لکردار و گفتار و نیتند.

ای پیغمبر پیان بله پیسو پاک یکسان نین هر چند زوریتی او پیس سرنزی را چشابید کواتا ای هوشمندان لخدا بترسنو پارز کاربن بو اوی سرفراز و سرکوتوبن.

0: ای اوانی باورتان هیناوا پرسیار مکن لهندیک شد که اگر آشکرا بکرید بوتان سغلط تان دکات خو اگر پرسیار بکن درباریان لکاتی دا بزندنی قرآن دا او بوتان آشکرا دکرید خدا تاو پوشی لی کردونو باسی نکردون خداش لی خوش بو بحلم و حوصله
1: قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین
0: بگمان کسانک پیش او پرسیاریان درباریان کرد پاشان کبویان روند بوا بروان پی ندکردو پی بی باور بون کواتا ایو و

خدا بر یاری اوی ندا و کوشتر جوی ببردریت یان بر الله بکرید یان بر خولای مرکان بو بتکان سر ببردریت یا وشتری نیر آزاد بید بلام اوانه بی باور بون درویان بدم خدا و حل بست زور بشیان جیر نابن هر لخویان و بر یاری ناب جددن و کرداری ناپسندکن و

هر کاتیک پیان بوت رید ورن بولای اوی خدا دای بزند وو ورن بولای پیغمبریش بو اوی داوری بکاد لنیوان تنده او دلین هر او برنامه من بس کبا و با پیران من لسری بونو لما مستور را بران من و فیر بوینو بو من ماوتوا آیا اگر کاتی چیش باوانو ما مستاینیان هیچ تیگ لحرام و حلال نزانو رین مویش ور نگرن او هر شوینیان دکوون؟

ای اوانی باورتان هیناوا همیشه بردوام سرگرمی پروردهی خوتان بنو مترسن چونکه اوانی گمران ناتوانن زیانتان لیبدن اگر ایو بچاچی ریبازی هدایتو خدا ناسیتان گرتویت بر دلنیابن گرانوی هموشتیک بولای خدایا سرنجام حوالی همو او کارو کردوانتان دداته که انجامی ددن.

ای اوانی باورتان هناوا کاتیک نشانی مرگ و مردن لکسیکتان درکوت شایتی نیوانتان با دو کس بن لکاتی وصیت کدا دو کسی داد پرور بن لخوتان یان دو کسی تر جگه لخوتان اگر ایوا با بازرگانی وشتی تر سفرتان کرد لولاد دو جا مردن یخی گرتن اگر دو دل بون لدو شایتا که اوان رایان گرن لدوی نویجی عصر سوین بخون بخوداو بلین ایما سوین ده کمان به هیچ نرخیگ ناگوری نوا با سوین بو خوراوکن نزیگترین خزمیش بید لراستی لا نادین ایما شایتی اک که بو خدا انجام من داون نای شاری نوا ونی ناکین چون که براستی اگر واب کین او کوابو بیگو من لر ریزی تاوان باران دین.

خو اگر در کود او دو شایتی پیشو درویان کردو و خویان گناه بار کردو و دو کسی تر لخزمی نزی چیز تملیک راوی مردوکا لجاتی اوان آماده بکرینو انجا سوین بخدا بخونو بلین که براستی شایتی ایمن لشایتی اوان راسترو دروستره ایما هیچ ستمو دست دریج یک من نکردو و تماع من لمال دانیه خو اگر نیت من وابد او براستی کوابو ایمش لرزی ستم کاران

اوی که بازکران زیگترین و شیاوترین شوازه با شایتی جبجه کردن با اوی سویند و شایت یکان بر راستی بدرین لبر خدا یا لترسی آب روچونی بدرو خسنوی سویندکانیان تا ما فی کز نفوتید لخدا بترسنو جو بگرن با همو رین موی چی خیر خداش هدایت و رین موی هوزو قومی تاوان بارو گناهکارو لسنور درچو نادات.

0: روجک دید خدا همو پیغمبران کودکاتوا اینجا پیاند فرموید چون ولامتان درای و خلچی حلویستیان چون ببرن برتان تا چرا دیگ هاتن بدمتانوا لسامناچی او روجو بهوی دلنیاییان لزان یاری بیس دوری خدایی وطیان اما نازانینو هیچ شارزای یکمان نیا براستی خدای تو هر خود آگاد لهمونی هنیو شعرا وکانو بهمو پنهانیک دزانید
1: اذ

ناو همو پیغمبران دار رو با عیسای کریم مریم خدا فرموی ای عیسای کریم مریم یادی او نازو نعمتی من بکر و کرجاندم بسر خوتو دای کد دا کاتیک من بهوی فرشتا جبرائیلی پیروز و پشتیوانیم لیا کردید او کاتی لبیش کداو با پیریش بروانی قصد بو خلچی دا کرد اروها لکاتیک فیری نوسینو دانایو توراتو انجیلم کردید کاتی چیش لقر وک شیوی بالنده دروز دکرد بفرمانی من ام جافود پیاده کرد جاده بو ببالنده بفرمانی منو چویری زگماکو بلکت چاک دکرده و بفرمانی من کاتی چیش مردوکانت بزندویی بفرمانی من لگور درده نایوا هروها یادی او بکره وک شری نوی اسرائیلم لیلا داید کاتیک ببلگه آشکراکان و هاتی بولایان جا اوانشیان کبی باور بنوتیان اما جگل لوی جادو یچی آشکرایا هیچ شته چی ترنیا.

اروها کاتیک نگام نارد بو هاول دل سوزو تایبتی کانی عیسا حواریه کان که ایمانو باور بهنن بمنو بپیغمبرکم اوانی جوتیان ایمانو باوری تواو من هیا خدای توش بشاید با که براستی ایمان مسلمانو ملکتو دل سوزین.

او سا عیسی کریم مریم موتی ای خدای پروردگار لا اسمان و سفر و خوان اکمان بودا بزینا تا ببیتا زجن بونا و کانی استاو دا هاتو مانو بلگه اک بید للان تووا بو پیغمبراتی منو دا صلاتی بیس نور تو لرسق و روزی بهرور من بکا هر توی چاکترین روزی بخش.

جاگر اشکن جام بدید لسر لادان و تاوانیان او براستی بندی خودنو اگر لیشان خوش ببید او براستی تو خود خدایشی بالا دستو دانید دزانید چه شایستهی لی خوش بونه.

اینجا خدای گوره فرموی اما او روژه که رازگویان رازگوی یکیان سودیان پیدگه ینید با خکانی بهشت بویان آماده که چندها روبار بجر درخت کانی داد رواتو بو همیشه و حتا حتایی لو بهشت دادمین نوو خدای پروردگار جلیان رازی بو اوانیج لخ خدا رازی بون اوه سرفرازی گوره و بیس نور

آسمان کانو زوی هر خدا خاونیانا هر وها اوشی کتیایان دایو او ذاتا همیشد صلاتی بسر هموش تک دا هیا.